0: Voice.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skitten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
3: Er du dum i hovedet,
4: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
15: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
16: Vi hjælper dig med at få
14: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
17: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
14: Andreas! Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
18: Fog er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
19: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start

0: Voice. Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Voice.
1: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Tidspunkt, der kommer du syge
5: ind. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere.

0: Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-bindestreg-tex.dk.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: Voice.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hører du noget?
15: Ja, jeg hører noget.
14: Du har vundet 1 million her i weekenden.
15: Er det rigtigt?
14: Det er rigtigt.
15: For helvede,
14: hvad? Fedt. Kæmpestort tillykke.
15: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
14: Ja.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
20: Fog er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.

0: Voice.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Yeah. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænde fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
6: Sidst på dagen, der kommer
7: der styrer. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du

0: Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
13: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: The Voice.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Emma! Emma!
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: Oh. 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
15: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
17: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
19: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Voice. Vi er fans af gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Kom nu, så kør du.
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu.
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
6: Ja. Yeah. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
15: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
16: Det har jeg.
15: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
16: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
15: Det er rigtigt, du.
16: Nej. Jeg har vundet 1 million.
15: Det lover jeg dig, du har.
16: Jeg er helt i chok.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er

0: Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisk lavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Du lytter til Danmarks Radio.

0: Voice.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Hej, skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
14: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
15: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
16: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Voice. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
13: Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
23: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
22: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
24: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber.

0: stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Er du dum i hovedet, eller hvad?
5: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
9: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
10: Vi hjælper dig med at få
8: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
11: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
8: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
12: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Vi er fans af gode fans på Stark.
15: Til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Bo er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
19: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
22: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
2: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
8: Sten Slag!
9: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Været præsenterer sig skur.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
4: Der vil først være skyde, og der er også stedvis regn eller byer, men efterhånden så skulle byerne gerne aftage og blive lidt færre. Temperaturen i dag de ligger mellem 14 og 18 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
3: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
5: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
6: Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede. Fedt.
9: Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
13: På

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: længere hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
3: The Voice. The Voice er altid Danmarks hit radio nummer 1.

måske en ny kæreste. Og så igen, hendes tidligere sorte lige for os alle sammen, da det var, han valgte at være hende utro under Coachella. Og Slater altså lavede hittet Brand New Chanel's. Lige her, der fik du hende på dance, og det kan jeg garantere for, at der kommer mere af de næste to timer, hvor jeg er med dig. Mit navn er Cecilie Wagner, og hvad jeg til gengæld selv har meget højt på min egen ønskesky, men som jeg tvivler på når at gå i opfyldelse, der er en flybillet til Ibiza, hvor den franske DJ Hyggel fortsat holder sin Make the Girls Dance Residency. Jeg er i eneste torsdag, sidste omgang i aften, men så kan man da også lige love for, at han har gjort sit for at holde sommeren godt.

Eminem, The Real Slim Shady. Og jeg ved ikke med dig, men jeg tvivler på, at min egen chef ville synes, det var lige så fedt, hvis jeg kørte den samme taktik for at få lidt succes. Ikke at jeg tænker, at det er derfor, at Eminem han faktisk i første omgang gjorde det her. Til gengæld så kan et helt album dedikeret til sine loved ones altså også gøre det. I går der var jeg nemlig inde sammen med en masse skønne lytter. Det kan være, at du var en af dem og hører Top Guns kommende album. Hej far! For selv fornøjelsen af at lytte til det, når det officielt lander i morgen, men jeg kan afsløre, at det er lidt mere modent album fra Top Gun. Du kan godt glæde dig. Lige nu der er det til gengæld Gracie Abrams, der er klar med, til dig med et helt andet budskab fra hendes albumtitel, vi fik her tidligere år. The Daughter From Hell, det er det et af numrene derfra. That's so true.

0: Cecilie Wagner, og jeg er stand in for Malte Milner her til morgen. Heldigvis har jeg sørget for, at der kommer lidt ekstra guf på lavkagen med en playliste tilsvarende. Om lidt Ariana Grande, Ray Savers på hans første danske sang, nogensinde sammen med Marco. Alle lost, før de finder hjem. Så hold den lige her på The Voice. The Voice.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day. Home-tix.
6: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tix dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tix.dk.
7: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: 100 års jubilæum i Fleggaard.
10: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
14: Bo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Please sig, at du har fået de samme videoer ind ad døren som jeg selv. Og tænk, fuck, det der, det er da min generation. Jeg har nemlig fået den ene TikTok efter den anden med personer, der voksede op med sangene One Less Lonely Girl og Baby for den sags skyld fra Justin Bieber, der nu er nået til en alder, hvor de alle sammen skal giftes, om ikke andet er forlovet eller har børn. Ja, som du kan høre, så er jeg i hvert fald ikke selv der. Men jeg kom til at tænke på, fordi jeg lige her før fik nævnt, at Top Gun spillede en intim koncert i går aftes for hans kommende album, der hedder Hej Far. Det lander i morgen. Men det er et mere modent album, kan jeg godt sige. Og det er også i forbindelse med, at han nu har fået rollen som var. Ja, det er jo lidt den danske version af de her TikToks, der ellers er dukket op hos mig for Justin Bieber. De samme mennesker, der er vokset op med Kongens Have, og man kan ikke stole på en pige med en lille røv, er præcis det samme sted i livet, og det skræmmer mig bare en lille smule. Heldigvis så trøster jeg mig selv med den banger, vi fik fra Ray her sidste år, der fortsat klager over datingkulturen. Der gør det fuldstændig umuligt for os andre at finde en husband. Hun er 28, siger det bare.

Der har været vanvittig gang i Savers hen over sommeren. Spillet nogle af sine største koncerter i karrieren, og alligevel så tænkte han, da det var, han hørte rapperen Mark Q, som du også hørte lige her på nummeret. Skulle vi ikke lige slå pjalterne sammen og ryste posen lidt med Savers på dansk? Og det endte jo egentlig med at gå meget godt, kan man sige. Det er det var Alle er lost, før de finder hjem, som jeg tænker er på setlisten, når der er Savers til oktober tager på sin arena-tur, blandt andet i Royal Arena. En anden, der også har haft et rimelig vildt år, det er Olivia Dean, der for snart præcis et år siden udgav hendes anden album, der hedder The Art of Loving You. Og jeg tænker, at britterne de er rimelig over, at hun har sagt nej til at headline musikfestivalen.

0: akkurat her på The Voice. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
4: Carglass repair, Carglass replace. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Vejret præsenterer sig skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
7: Først på dagen, der får vi altså flest steder med regn og byer, men som dagen skrider frem, så skulle det gerne blive lidt mindre regnfuldt. Temperaturen i dag ligger mellem 14 og 18 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
8: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
9: Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Sommeren kan på det her tidspunkt af året føles lidt som en feberdrøm, som Alex Warren også så fint får sunget på sangen her. Noget, der ikke helt er sket, men det gode ved at være i september med kun 3 måneder til juleaften, er, at de musikalske gaver ingen end vil tage. Perfekt timing med det her julebal, som Gillian er inviteret med til den 18. og 19. december, når der han spiller i Royal Arena. Det har han også lige smidt et helt nyt album op til. Tilfældigt, det tænker jeg ikke, det er. Og vi fik det jo her i fredag, så man kan lige så godt gå i gang med at varme op, hvis det er, man altså skal afsted. Ellers så var jeg lige hurtigt ind og kigge. Der er altså stadigvæk enkelte billetter tilbage til om lørdagen, hvis du altså skal med til Kikku Klub med Nisse U på. Det tænker jeg, det skal du. Albummet Verden er din indeholdte hele 17 sange, og hele beduljen var altså også at finde på Spotify-charten samme dag. Det nummer, som vi her på The Voice har udvalgt som ugens voice choice, det er et nummer, hvor Mille er også med ombord. Jeg synes egentlig, nummeret taler så meget for sig selv. Ikke slå.
1: Ugens voice choice. Det her er voice.

billede. Det må du gerne. Kan være, at jeg har misforstået budskabet fuldstændig, manager, mens det så er jeg self-aware nok til at indrømme det. Som sagt, Jimmy Kiko Club i Royal Arena den 18. og 19. december i år. Enkelte billetter er der stadig tilbage til om lørdagen, hvis du nu også gerne selv vil tage

0: Altså, Justin Bieber, han havde jo ikke behøvet at lave en sang, der hedder I'm the one for det. Jeg forstod, at han er the one for me. Det her, det var sammen med DJ Khaled blandt andre. Og det kommer nok heller ikke som en helt stor overraskelse for dig, når jeg siger, at Justin Bieber selvfølgelig er med i kapløbet i forudsigelserne til næste års Super Bowl Halftime Show. Jeg tænker også efterhånden, der er en del kollapsende kan tage med sig op på scenen. Blandt andre Quavo, Chance the Rapper og Lil Wayne, der altså også er med på det her nummer. Med i kapløbet, der kommer måske heller ikke som en overraskelse for dig, men Taylor Swift, Harry Styles er også med. Tate McRae, der vil jeg sige, bogstaveligt talt, ville shine i en football jersey og guldmaling, som hun ellers også er kendt for efter festlighederne på den musikalske festival Lollapalooza den her sommer. Endnu intet nyt om det kommende album fra hende af, eller et æraskifte. Jeg skal nok være den, der holder dig opdateret lige så snart, at jeg ved mere. Mit navn er Cecilie Wagner, du er på The Voice, og tak for at bruge din torsdag morgen her sammen med mig. Om lidt, så bliver det sammen med to legender, hvis yndlingsby er KBH. Nick og Jay er lige straks på vej. The Voice.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke? Det skal til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?

Vafler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: prisen.
1: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tim skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der

syd for solen. Altså så somber, som du fik lige her på Homebreaker. Forlad scenen, hop ud i søen med et helt kamera, der fulgte med til ligesom at filmatisere hele outroen. Det kan også være, at du desværre ligesom jeg selv måtte nøjes med at følge med igennem alle dine venners Instagram stories. I hvert fald så forstår man godt efter sådan en omgang, hvorfor det er, at somber, han blandt andet er blevet nomineret i diverse kategorier til MTV Awards, der finder sted nu her på søndag. Og der er der måske en lidt federe anledning til at følge med inde på Instagram stories, om det er meget forudsigeligt. Bliver Taylor Swift, der løber afsted med alle priserne, eller om der er nogen, der tager en pris foran snuden på en. Det kunne da egentlig være meget sjovt. Der er altid god gossip efter sådan en aften, og hvis du ikke selv magter at finde hud og hale i det hele, så se mig. Nej, hør mig give dig et lille summary mandag morgen, hvis det er Malte, han altså fortsætter syg. Mit navn er Cecilie Wagner, og lige nu, der kan vi til gengæld passende besøge to andre, der også er nomineret til VMA for Best Collaboration og Best Latin. Shakira og Burna Boy.

Yes, so the business, som jeg tænker er fuldstændig i orden på sådan en torsdag her. På vej ind på arbejde måske. No more jumping around, let's get down to business. Hårdt arbejde, det kan jo betale sig. Og det kan vi jo eksempelvis se på vores allesammens Bad Bunny. Og det år, han har haft sig. Et Super Bowl halftime show tidligere på året. En meget succesfuld verdensturné, han også lige har været ude på. De

0: Bonnie, det fedeste kunstnernavn på engelsk, men simpelthen bare ikke velfungerende på dansk. I hvert fald, hvis du spørger mig. Ond kanin. Her kommer ond kanin. Ah, vel. En anden artist, der apropos i en snak om kunstnernavn, der fungerer godt på både dansk og engelsk. Det er en, der ellers i lang tid har leget lidt med tanken om at ty til hans oprindelige navn, Abel. Men efter at have tænkt to tanker, tænker jeg, så tror jeg, at han godt kunne se, at det ikke helt svinger lige så godt som The Weeknd. Han er til gengæld lige straks på vej til dig med Dancing in the Flames, lige efterfulgt af Another 54 Ultra på Talk to You. The Voice.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
6: Tidspunkt,
7: der
6: kommer
7: du syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.

0: bedste prisen. Få er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
1: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.

for en uge siden, da det var, han spillede i Royal Arena. Jeg vil sige, det gør heller ikke noget, hvis man vælger at tage en stor fed guldstatue med sig rundt på verdens turné. En, som både kan spyde med laser ud af øjnene og altså også sættes ild til. Jeg tager det hele med, og måske var du en af de heldige, der også lige fik brændt et par øjne, vi var af at stå for tæt på. The Weeknd spillede i Parken to aftener i streg tilbage i juni måned. Nu vil jeg nødig lyde som en pyroman, men det var altså en fest, jeg gerne ville have været en del af, og som jeg lige nu bringer ind her på kanalen til din torsdag morgen, cirkus 21 minutter over 8. Dagen

findes i alt 5 kærlighedssprog. Men jeg har altid en sjæl, jeg gerne vil bringe i spil her. Og det er uønskede musikanbefalinger. Ikke fordi man havde sangene. Nej, sådan må du ikke tage det. Mere fordi man low-key ikke har bedt om at få dem tilsendt på forhånd. Og jeg har fundet ud af med mig selv, at jeg simpelthen gør det her så tit. I hvert fald til min familie og venner. Mit navn er Cecilie Wagner, og nu vil jeg altså gerne have lov til at dele en af mine anbefalinger med dig. Det har været ugens Voice Choice. Hvad du allerede ved, hvad det er for en, jeg snakker om. Men det er altså en sang, der ikke kun tager dig ned af Bernstorffsvej, men også barndomsgaden. Tag det som en kærlighedserklæring fra mig til dig. Det her, det er Anton Edwards nyeste single.

0: Fern Stoffs vej lige her fra Internet Words til din torsdag morgen på The Voice. Mit navn er Cecilie Wagner, og man må da sige, at man har noget af en bred musiksmag, hvis man både godt kan lide den her sang, men altså også elsker DJ's som Calvin Harris og Clementine Douglas. De er lige straks på vej til dig, så hvis du har en lige så bred musiksmag som jeg selv, så synes jeg, du skal holde den lige her på The Voice. Det bliver lige efterfulgt af Harry Styles American Girls.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
3: Citroen. Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin. Og på magasin.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Tidspunkt,
3: der kommer der syge kender du det? Ja, velkommen i klubben.
4: Hvad er du
3: gang i? Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor du kan finde en at dele de lune netter med.
12: En koldfront er passeret ind over Danmark her i nat, og det betyder altså, at vi får en del kraftig regn, særligt i den vestlige del af landet. Der bliver generelt regn til hele Danmark, men det skulle altså gerne stille lidt af i løbet af dagen. Vi får temperaturer, der ligger mellem 14 og 18 grader.
11: Programmet præsenteres af 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
13: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

Harry Styles, der lige nu er ude på sin Together-Together-tour verden rundt, og alligevel meget modigt altså har valgt at forlænge den en gang til næste år. Og det siger jeg ikke mindst, fordi at, han har også haft sin uheld undervejs på den her tur. En gang, hvor det var, at han skulle lave det her well move, som man laver op på scenen, og det her, hvor det er, han ligesom tager vand i munden, spytter det op i luften, og meningen er jo så ikke, at han skal prøve at gribe det igen. Men jeg ved ikke lige, hvad der gik galt. Andet end han fik det her vand galt i halsen, og altså lå og blev kvalt i sådan noget 15-17 sekunder. Det er ret lang tid, hvis du lige prøver at tælle det op i hovedet. Så var der også en anden gang, jeg tror det var i Brasilien, hvor det regnede så meget på scenen. Han simpelthen glider lige ved at glide ud over scenen. Men som den showman han nu er, så får han den trods alt reddet alligevel. Jeg tænker, at det kun er meget passende, at vi lige sender vores blessings an vej, når det er hans tur fortsætter på den anden side af 2027. Lige nu, så får den til gengæld her fra Calvin Harris og Claire.

Tempo. Mit navn er Cecilie Wagner, du er på The Voice. Og der går ikke forfærdeligt længe, inden jeg skal give mikrofonen videre til min søde kollega Anna Wien, der er klar til dig lige op på den anden side kl. 9. Men endda, så kan jeg altså ikke helt slippe dig, før jeg lige har været forbi Taylor Swift selvfølgelig, der måske ikke løber afsted med alle priserne nu her på søndag i dette års MTV Awards. Først, så skal vi have gang i benene sammen med Set og Foxes lige her på Clarity. Så skru op for din radio, og rigtig glædelig torsdag, min ven.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: I knew it, I knew you. I knew it.
0: En person, der nok gør det rimelig svært for de andre i konkurrencefeltet nu her på søndag, når VMAs altså skal deles ud. Hun er jo lige nu i den helt store kapløb med Beyoncé om at blive den artist i verden, der har allerflest VMAs. De har lige nu hver 30, og så må vi jo se nu her på søndag, når deres stemmerne engang er talt op, om Taylor Swift ikke nok kommer til at overale Beyoncé. Vi får se, ingen ved det. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg vil sige tusind tak, fordi du har lyttet med. En pris, som jeg gerne vil dele ud, det er til min søde kollega Anna Wien, der er klar til dig lige her på den anden side kl. 9 med dagens kl. 9 mix. Selvfølgelig, og det skal være for altid at være i godt humør, spille de allerstørste hits, og så bliver det selvfølgelig også for at finde det helt rigtige music match. Hvis du er klar på den, så synes jeg, du skal blive hængende lige her på The Voice.
2: The Voice.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte.
7: Fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10%.

0: Lidl, det betaler sig.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
6: Hos Biltema.
5: Meget mere end bare bil.
7: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
10: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
12: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: En torsdag formiddag, hvor vi... Ja, måske har du det også. Og nogle gange, så kan vi godt tage os selv i og drømme os en lille smule væk. Især når det regner og er sådan lidt gråt udenfor, som det er lige nu. Nogle gange, så er det så også dejligt, at vi kan minde os selv om, det er okay at være lige præcis her, hvor du er lige nu. Hvor end det hen den her formiddag. Jeg hedder Anna Wien, og en særlig kvinde, som har skrevet et nummer om det her med at huske, hvor vi kommer fra, og hvad det har gjort os til, det er lige præcis Adela, og det nummer, der hedder Ain't in LA. Du får det lige om lidt her på The Voice.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
1: Programmet præsenteres

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: 100 års jubilæum i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk. Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
0: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Vejret præsenteres af skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
9: En koldfront er drevet ind over landet her i nat, og det betyder altså en del regn og byer her i formiddagstimerne, særligt i Jylland. Det skulle gerne stille lidt af i løbet af dagen, og måske kan vi faktisk også få lidt sol, i hvert fald i den østlige del af landet, ud på eftermiddagen. Temperaturen i dag ligger mellem 14 og 18 grader, og vinden den er lidt til frisk.
10: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
11: Programmet præsenteres

musikkens svar på lige at få klasket solstrålerne direkte ind i øregangen. Og det kan godt være, at vi lige har brug for det sådan en torsdag her, lille fredag, hvor du lige skal samle den sidste energi til at komme igennem arbejdsdagen. Og der er jeg bare super glad for, at jeg må få lov til at sætte mine fedtede små DJ-fingre på playlisten og tage dig med igennem torsdagen. Forhåbentlig give dig lidt mere solskin. Jeg hedder Anna Wien, og når nu det er lille fredag, skulle vi så ikke bare tage og få banket op for sådan en floor-stemning. Hvem bedre til at gøre det, end lige præcis dem her? Pitbull, Neo, Afrojack. Det her, det er Give Me Everything.

0: David Guetta and Marie Coy Leray lige her på Baby Don't Hurt Me. Og apropos at gøre hinanden ondt, kan vi lige altså stemple ind i, hvad i alverden der foregår med Danmark og Norge lige nu?
1: Jeg ved ikke, om du også har bemærket det. Det er som om, at vi gik fra at hæppe på Norge i VM til lige pludselig at være ærkefjender med dem over en helt særlig fodboldkamp i aften. Til gengæld, så er der faktisk nogle af vores største danske artister, som så småt er begyndt at tage ovensøs, var jeg ved at sige. Altså, vi er tage til Norge for at give koncerter. Og jeg er alle spændt på, om du synes, den her danske artist ville kunne gøre sig godt på norska, som altså, vi dykker ned i lige her på den anden side af klokken 10. Jeg hedder Anne Wien. Tusind tak for, at jeg må være med dig. Det er efter The Minds of 99. Annika skal vi også lige have et stykke med, og Bruno Mars. The Voice.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: The Voice. Danmarks hitradio.
22: Nummer 1.
21: The Voice.

Godeste mate. Hvad varmer du op til i dag, hvis du gør? Er det bare som sådan en langtidsbagt kartoffel, klar til at indtage i weekenden, som ligger så småt og lurer for os ude i horisonten? Eller varmer du også stemmebåndet op lige nu til at kunne råbe ekstra godt af fjernsynet i aften, når Danmark åbner Nations League mod Norge? Jeg skal blankt erkende, jeg ved altså ikke en dyt om fodbold. Til gengæld, så kan jeg fornemme, at der er sådan lidt form for anti-amoriner i luften. Det er som om, vi gik fra at sende masser af fodboldkærlighed afsted til Norge under VM her i sommer. Og vi stod sammen og krammede hinanden som sådan en form for søskendepar. Til nu, at vi sådan kaster med mudder efter hinanden igen. Men okay, det er faktisk også sådan ret søskendeagtigt, når du lige tænker over det. Jeg hedder Anna Wien. Til gengæld så ved jeg, at der er en af vores største danske artister, som for nyligt faktisk selv har valgt at kaste sin kærlighed efter Norge på sin egen måde, kan vi sige. For han har tænkt sig at give koncert i Norge. Og hvordan tror du, det her det kommer til at lyde, hvis det skulle synges på norsk? Sent i seng og tidligt op. Ej, det kunne også være fedt, hvis Jillian lige tager to og smed den over på norsk en gang. Eller måske den her. Nej, men det er altså, prøv at, det kan jo ikke blive oversat. Altså, det er så fucking fedt, bare præcis som det er. Undskyld, jeg banner i radioen. Det er torsdag, det er godt, det snart er weekend. Jeg er bare glad for, at jeg må være med dig. Jeg er hele vejen frem til klokken 12. Og så tænkte jeg lige, nu hvor Gilly, han altså vælger at indtage centrumscene i Oslo. Jeg ved ikke, hvorfor jeg elsker norsk. Den 25. februar 2027. Så skal vi da også lige tage og varme op til den med det nyeste hit her, som han har lavet sammen med Mille. Det er ugens Voice Choice, du får i ørerne lige nu. Ikke give slip. Ugens Voice Choice. Det her er

0: med dig til vands, til lands og i luften. For det er en helt særlig artist, nemlig vores allesammen Sara Larsson, som går ekstra viral lige nu for at have udtalt noget på Instagram, som simpelthen har sat internettet i kog på den helt rigtige måde, hvis du spørger mig. Spørgsmålet er, om du også får den her sådan, lidt for kildende fornemmelse, når du sætter dig på et fly, som Sara Larsson hun åbenbart gør. Det dykker vi ned i lige om lidt. Jeg hedder Anna Wien, og det er altså efter Teddy Swims og Mr. Know It All. The Voice.
1: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
5: Carglass Replace. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
13: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
14: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.

Så er det Swims lige her på Mr. Know It All. Har du det også sådan? Det er, der er faktisk ikke noget mere befriende, end sådan, at vi opdager, at de helt store verdensstjerner bare er helt almindelige mennesker, ligesom du og jeg. Nogen, som ovenikøbet kan få decideret vanvittige tanker. Det, der så bare lige er, det er, at vi lever i en tid, hvor de her store verdensstjerner, de vælger at sådan offentliggøre deres dybeste mærkelige tanker ud på det store ved internet. Og i den her forbindelse, der er det altså vores Sara Larsson, vi lige skal kigge nærmere på om lidt. Jeg synes, hun er for fed og befriende at kigge på. Og det gør vi altså i Anders TikTok-tank. Jeg hedder Anna Wien, og det er lige efter Artie Artie her. Lad min ice kit på XOXO, så skal vi også lige forbi det nyeste fra

0: til en tur i det virale hav.
1: Velkommen til Annas TikTok-tok.
2: Det her, det lyder måske en lille smule sindssygt, men er der nogen sådan atypiske, uhensigtsmæssige situationer, hvor du har stået og simpelthen følt dig en lille smule ekstra rowdy? Min psykolog sagde i hvert fald en gang til mig, vi kan ikke styre vores tanker, men vi kan styre, hvad vi vælger at gøre med dem. Og lige i den her situation, der har vores kære svenske sangfugl, Sara Larsson, for nylig valgt at sådan forevige sine vildeste tanker på Instagram, og jeg elsker hende. Jeg troede faktisk ikke, jeg kunne elske hende mere. Jeg hedder Anne Wien, og jeg tror godt, du kan genkende til det her med at få nogle bizarre tanker engang imellem. Det fik Sara Larsson altså, mens hun sidder på et fly. Og hun har simpelthen valgt på det her fly at sidde og poste en række stories, hvor hun skriver følgende, og jeg citerer altså, hvad er mon videnskaben bag at være så helvedes liderlig på et fly? Jeg kan ikke være den eneste. Jeg er ved at blive sindssyg. Måske er det freden og roen, der giver anledning til at fantasere om ting. Jeg ved ikke med dig, men altså, når jeg sidder på et fly, så er der ikke andet end galopperende angst, der går gennem min hjerne. Men altså, det er så befriende at se vores allesammens Sara Larsson være så åben. Men det her med at være rowdy på uhensigtsmæssige steder, det er åbenbart noget, som nu var jeg ved at sige, min kære praktikant Natasha kender til. Det lyder forkert, men i hvert fald noget, som hun har oplevet andre gøre. Så sent som var det i går, Natasha. Du nikker. Ja, vi skal, ja, i forgårs. Og jeg glæder mig til at tage dig en tur med bussen med mig og Natasha lige her på den anden side. Allerførst The Weeknd og Daft Punk. I feel it coming.

0: og Portugal. Mund, jeg fanger dig midt i formiddagens trafik, eller sidder du måske i toget, i bussen. Jeg hedder Anne Wien, og det kan i hvert fald være noget af en overraskelse, hvis du opdager, at din sidemakker i den offentlige transport gør noget, som burde måske være decideret ulovligt. Den situation stod min kære praktikant Natasha i så sent som for nyligt, og den skal vi altså lige forbi om lidt. Og det gør vi, fordi vores allesammen Sara Larsson netop har offentliggjort på sin Instagram, at hun altid bliver liderlig, når hun flyver. Og vil du gerne have sådan en sidemakker? Jeg vil altså gerne have Sara Larsson som sidemakker. I hvert fald. Liderlig eller ej. Vi tager også et stykke med Stella Lefty, og det er Boston her på den anden side. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk. Tidspå
6: dagen, der kommer
7: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Været præsenterer sig skor.dk. Stedet, hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
9: Vi får i dag stedvis regn eller byer, men efterhånden kun enkelte byer og også enkelte steder lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind.
8: Programmet præsenterer sig 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært. Programmet præsenterer

0: lidt hårdt at høre den, og nu vi kun ved, at det går hen og bliver mørkere tider.
1: Men det lyder stadig fantastisk. Og en, som er fantastisk, det er den kvinde, jeg lige har fået ind i studiet her. Jeg hedder Anna Wien, og det er min praktikant, Natasha.
2: Hej.
1: Hej, Natasha, min ven. Og grunden til, at jeg lige hæver dig ind, Natasha, det er fordi, at vi lige før var en tur i Annas TikTok-tank, hvor vi jo var faktisk en tur på fly med Sara Larsson.
2: Ja, vi var så.
1: Ja, og det var vi jo, fordi Sara Larsson, hun har været ude for nylig at udtale, at hun altid bliver ekstremt liderlig, når hun sidder på et fly.
2: Ja, præcis. Ja. Og det er spændende.
1: Det er meget spændende. Jeg elsker den. Altså, du ved, I love it, go girl, og alt det der. Men sådan, det er nogle vanvittige tanker, og ikke mindst en meget uhensigtsmæssigt sted at blive liderlig, tænker jeg, på et fly.
2: Ja, det synes jeg også.
1: Og så siger du så, den underfløjt med, at du for nylig har været ude for noget af det samme, bare hvor det ikke var dig.
2: Mm-hmm.
1: Hvad er det, der er sket? Mm-hmm.
2: Jamen, det var simpelthen så sent som i mandags, at jeg skulle hjem herfra, fra arbejde. Så sidder jeg i bussen, og jeg går ligesom ind til min plads, og så ser jeg bare manden lige foran mig. Han sidder simpelthen og ser, skal vi kalde det voksenfilm, på sin telefon.
1: Hvad behøver? Han sidder simpelthen og ser porno i bussen?
2: Ja, han gør.
1: Men, altså... Okay, udover at selvfølgelig at sidde og se den slags, hvilket... det er jo ikke ulovligt, kan vi sige. Men sådan, sad han bare og så det?
2: Og han sad bare og så det. Umiddelbart gjorde han ikke noget andet. Thank the Lord. Men jeg blev så provokeret. Jeg var virkelig sådan her, altså, skal jeg sige noget? Eller sådan, der er børn i den her bus.
1: Jeg synes, det er så vanvittigt. Især fordi jeg sidder og bare tænker, giv videre, om han har det med porno, ligesom vi andre bare har det med, du ved, en eller anden serie, vi følger med
2: i. Ja, jeg skulder bare TikTok og sidder bare og hygger.
1: Præcis. Eller han måske lige har mistet det seneste afsnit af, du ved, Two Girls, One Cup, og han var sådan, nu bliver jeg nødt til lige at fange op. I mean, I don't know, om det vi har det med porno efterhånden. Det kan jeg godt mærke. Der er vi bløde. Jeg skulle lige tage sin lille smule løs på tråden. Det er ikke os. Jeg mener, det er selvfølgelig den mand, der sidder og ser porno i bussen. Mm-hmm. Det holder vi os fra. Dig, der er med os lige nu. Tusind tak for det. Og i stedet for at se porno, så kan vi da få noget god

0: på sådan en torsdag her, hvor bølgerne går højt mellem Danmark og Norge i den her fodboldkamp, som alle tydeligvis skal hjem og se, så er det jo meget dejligt at se, når der også er kærlighed mellem vores små landegrænser. Og det her, det var altså den norske rapper Marstein sammen med vores danske Tobias Rahim på nummeret Savner et menneske. Og jeg er bare så glad for, at jeg ikke behøver at savne dig, fordi du er lige her hos mig nu. Og det er et rigtig godt tidspunkt, du stemplet ind på. Vi skal nemlig til at lege Music Match. Jeg hedder Anna Wien. Hvilket ord skal vi to lege med i dag? Hvilket ord skal få os to til at vælge præcis den samme sang? Det glæder mig til at finde ud af lige om lidt. The Voice.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk.
5: Det er svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det.
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk.

0: prisen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: The Voice. Ugens anden sidste udgave af Music Match er lige på trapperne, og det betyder, at det er anden sidste chance for, at du kan kalde dig selv for en vinder på sådan en torsdag her. Og jeg glæder mig til at kåre vores match, hvis vi får det.

0: Lovin' On Me.
1: The Voice AM.
2: The Voice AM.
1: Er du klar
2: til at lande dagens music match med Anna Wien?
0: Hvor tæt kan to musikalske hjerner egentlig komme på hinanden? Altså din og min. Det tester vi hver eneste dag her på The Voice på den mest simple måde. Music Match er nemlig sådan en musikalsk associationsleg. Et enkelt tilfældigt ord skal få os to til at vælge præcis den samme sang. Og jeg gør nu det, at jeg om 2 sekunder trykker på dagens ord. Det er vores ordgenerator, som kommer til at spytte et ord ud til os. Det ord skal du tage. Lige køre det igennem din musikalske hjerne engang. Vælge en sang, hvor ordet indgår. Om det er i titel eller i tekst, det er helt op til dig. Jeg gør det samme. Jeg skriver bare mit bud ned og holder det hemmeligt for dig lige nu. Og så ser vi, om vi ved tankernes kraft kan formå at vælge den samme. Nogle gange gør vi ikke. Nogle gange så gør vi, og andre gange så får vi bare så mange fantastiske bud ind på sangen, som vi totalt sikkert totalt havde glemt. Jeg synes egentlig bare, at vi skal kaste os ud i det.
1: Her er dagens ord.
0: Phone. Okay, så dagens ord er altså landet på phone, det vil sige på dansk telefon. Det synes jeg da egentlig er et fremragende ord, hva'? Jeg har umiddelbart ikke lige noget, der popper op i mit hoved. Okay, så du kan enten vælge at gøre ligesom jeg, lige at tage et par minutter og tænke over det, for vi åbner først indbakken lige om lidt. Ellers så skal du være velkommen til bare lige nu at smide det bud ind en besked til os på vores indbakke, thevoice.dk på Instagram. Ej, jeg kan mærke, den freaker mig lidt ud i dag. Jeg er virkelig spændt på at se, hvor ordet kommer til at tage os hen rent musikalsk. Alright, bliver vi to en match, så kan jeg gøre dig til en vinder og sende dig en The Voice mulepose som tak, men det kræver altså, at du sender det der bud afsted til os. Dagens ord er phone, eller på dansk, telefon. Hvilken sang vælger du, der indeholder det ord?
1: Music match.
2: Send et bud på en sang, der indeholder dagens ord til vores Instagram, thevoice.dk.

0: The Voice.
1: Er du dagens music match med Anna Wien?
2: Vi er i fuld gang med den her lille musikalske tankeleg, hvor du og jeg forsøger at vælge den samme sang, men kun ved hjælp af et enkelt ord. Og i dag, der er ordet altså landet på phone, på dansk telefon, og den satte mig en lille smule ud at spille, skal jeg blankt erkende. Jeg havde meget svært ved selv at komme på en sang, men nu har jeg altså skrevet mit bud ned. Det er lukket, det er låst, det holder jeg hemmeligt for dig indtil videre, men du har den opgave lige nu, at du simpelthen skal tage ordet og vælge en sang, hvor ordet phone eller telefon indgår, og så sender du den afsted til os på vores Instagram, thevoice.dk. For sker der det, at du sender den samme sang ind, som jeg har lagt mig fast på, så kan jeg være så heldig at kåre dig til en vinder på den her torsdag. Sørg for, at du får en The Voice mulepose med som præmie. Og ikke mindst bare være super glad for, at jeg ikke står her helt alene med mit sangvalg. Og der er simpelthen det, der sker nu, det er, at vi går en tur i indbakken og lige ser, hvad der er kommet ind af gode ting og sager, som desværre ikke er en match, men som er så brandfede bud, at de selvfølgelig lige skal have et shout-out. Og det skal du, Martine, og dig, Vinnie, I to, I var simpelthen matchet på den her. Altså, kæmpe slasker. Maroon 5 og Payphone. Og ja, så er der bud, som jeg bliver så sur over. Fordi jeg ikke har valgt den. Og når jeg sådan lige tænker over det, Stefan og Nikita, I to dejlige, dejlige mennesker, så ville jeg ønske, at jeg havde valgt den her. Lady Gaga og Telephone. Og Markus har valgt at sende den her ind. John Sund sammen med Kato og Hey Shorty. Og så tænker du måske, hvad i drøndelen har den at gøre med phone. Og der er Markus altså lidt ud over det sædvanlige. For Markus, det er jo rigtigt nok. De synger jo Hubba Bubba Bitch på min kamera, telefon, og den årsag så valgte Markus altså den. Fabelagtig nummer, desværre ikke nogen af dem, som jeg har lagt mig fast på. Vi har 10 minutter tilbage, så send det bud afsted på en sang, som du tænker på, der indeholder ordet phone eller telefon.
0: Music match.
1: Send dit bud på en sang, der indeholder dagens ord til vores Instagram, thevoice.dk.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu! Stenslag.
3: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
15: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
16: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
17: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.

0: Voice.
1: Er du dagens music match med Anna Wien?
2: Vi er stadig på jagt efter dagens music match, og ordet, som du og jeg vi har fået at lege med i dag fra ordgeneratoren, er altså phone eller telefon på dansk. Du har den opgave, at du selvfølgelig skal vælge din sang. Den sang, du tænker på, der indeholder ordet phone eller telefon. Og vigtigst af alt, at du lige nu tager og smider den afsted i en besked til vores Instagram, thevoice.dk. Jeg har jo gjort det samme. Min, den står her låst og lukket på et stykke papir foran mig. Og det er jo meningen, at vi tog ved tankernes kraft. Skal se, om vi alligevel kan formå at vælge den samme sang, kun ud fra et enkelt ord. Og vi er jo der i slutspurten, hvor der lige nu er en stor chance for, at jeg ikke kommer til at lande et match i dag, og at jeg simpelthen formår at ghoste mig selv rent musikalsk. For det er altså en opgave, det her, som kan få, selvom jeg måske ikke får et match, dig og dine medlyttere til at tænke på den samme sang. Og det gør mig så lykkelig, når jeg ser ikke bare én, ikke bare to, men fem mennesker. Ida, Christina, Emma, Sofie og Mike. I har alle sammen et match på den her.

Og Kasper, tak for den her. Jeg ved ikke, hvordan det tager sådan, men det tager mig til, det tager mig helt op at flyve. Shubidua og telefon. Og jeg siger, den her sang der noget. Din medlytterne siger. Skrev Christina Milan, Call Me, Beat Me. Og både min praktikant Natasha og jeg, vi stod og var sådan lidt, hvad i verden er det for en sang? Ring mig, ingenting mig. Men altså, hvad er det for et herligt throwback season, som vi er gang i lige nu? Det her var desværre ikke nogen af dem, som jeg har lagt mig fast på. Det betyder, der stadig er en chance, men vi har kun 5 minutter tilbage. Så send den sang afsted lige nu. En sang, der indeholder ordet phone eller telefon til TheVoice.dk på Instagram. Music Match med Anna Wien på The Voice.

0: The Voice AM.
1: The Voice AM.
0: Er du klar
1: til at lande dagens music match med Anna Wien?
2: Nu skal vi til det. Vi skal se, om vi har formået at ramme et music match. Jeg hedder Anna Wien, og jeg kan godt sige dig lige nu, der står blodet faktisk og pumper rundt i min krop. For det har været et specielt ord, som vi har leget med i dag. Du og jeg, vi fik nemlig serveret ordet fra generatoren. Phone eller på dansk telefon. Og det har heldigvis fået så mange fantastiske bud på sange, der indeholder det ord ind i vores indbakke på TheVoice.dk på Instagram. Men det er jo en leg, hvor udover jeg bare elsker at se, hvor ordet tager dig hen, så håber jeg jo hver eneste dag, at der er en sjæl i det danske land, som tænker på den samme sang, som jeg har valgt. Og er der det? Er det dig? Så kan jeg simpelthen gøre dig til en vinder og kåre dig til et match. Jeg ved, at jeg lige skal give et skud ud til din kære medlytter, Anders, fordi her i inden for de sidste 2 minutter, der kom altså noget i min indbakke, som jeg kan sige tak til ham for. Men allerførst, så skal jeg lige se. Nu trykker jeg på en knap, og så får vi afsløret, om der er et match.
3: Vi har et match.
2: Det har vi da, og jeg skal sige hej til Nina.
4: Hej.
2: Hej Nina, 21 år gammel og fra Aarhus, kan jeg forstå.
4: Ja.
2: Yes, og så fanger jeg dig også midt på arbejdet, så jeg ved, at du har travlt. Jeg skal gøre det ganske kort. Nina, det var altså lige før vi ikke nåede det, men hvor er jeg glad for, at jeg når at kunne gøre dig til en vinder på sådan en torsdag her.
4: Ja.
2: Hvad er det for nummer, du har sendt ind til os?
4: Det er Hotline Bling af Drake.
2: Det er det nemlig! Woo! Den skal vi høre, men hvorfor valgte du den her sang, ved du det?
4: Jamen, jeg tænker bare lige til at tænke på, og så synes jeg bare cellphone, så tænker jeg bare, gud, det kunne være, du var den.
2: Og det var det, jeg er så glad for, at jeg kan gøre dig til et match. Tusind tak, Nina, og så må du bare have en fortsat god dag på arbejde, ikke?
4: Jo, tak.
2: Tak for dig. Og så er der altså en ny chance i morgen. Et nyt ord, som vi to skal lege med. Og der er endnu en chance for, at du kan blive dagens music match.
0: Det her er dagens music match på The Voice.
1: The Voice AM.

0: City. Drake, lige her på Hotline Bling. Det nummer, som heldigvis formåede at gøre et match i dag i Music Match med din dejlige medlytter Nina. 21 år gammel, som jeg lige fik fanget på arbejdet. Og alligevel så er jeg så glad for, at du, der sidder på arbejde hver dag, har lyst til at lege med i den her lille leg, der altså hedder Music Match. Vi er tilbage igen i morgen med et nyt ord og en ny sang, som så ser vi, om vi kan tage lande et match mere. Det kunne da være så fedt på en fredag. Jeg hedder Anna Wien, og tak for dig. Vi skal have et stykke med Kun Do og Shen Mao lige om lidt. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle da kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Været præsenteres af skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
17: Vi får i dag stedvis regn eller byer, men efterhånden kun enkelte byer og også enkelte steder lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært. Programmet præs-

Og Medina, gem dit nummer, munden jeg fanger dig, lige midt i frokostpausen. Jamen så velbekomme dig. Jeg hedder Anna Wien, og nogle gange så skal der lige pause til, før det går op for os, at vi har glemt noget derhjemme. Det er lige gået op for mig, at jeg, inden jeg tog på arbejde i dag, har lagt noget tøj i blod i sådan et meget stærkt kemikalie, som egentlig kun måtte ligge i 30 minutter, og som nu har ligget i snart 5 timer. Det bliver spændende, hvad jeg kommer hjem til. Du kommer i hvert fald hen til Robin Schulz lige her.

Nick og Jay, København, inde i hjertet af København, synger de. Og en fyr, der også bor der, som lægger sin vej forbi vores studie i morgen her på The Voice, og skal præsentere sin nye album for dig. Det er Top Gun, og det glæder mig til, at det er fra kl. 9.15 her hos mig. Jeg hedder Anna Wien, og det her er Tate McRae. Just keep watching.

0: Det er simpelthen så smukt, når mennesker finder sammen på tværs af landegrænser. Fordi de har en fælles passion, og det er musikken. Svenske Tovolo her sammen med franske Stromar, og det flører. Jeg hedder Anna Wien, og det har været en sand fornøjelse at være sammen med dig i dag. Jeg er tilbage igen i morgen fra klokken 9 med selskab af Top Gun. Det glæder jeg mig til. Lige om lidt, der er det Anna Henriksen, der tager dig ud i eftermiddagens timer med Another og 54 Ultra. Talk to You er på vej. The Voice.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt.

0: pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

0: på FM, der Plus og på den nye app Rio.
1: Jeg er rykket bag knapperne, og jeg har sådan glædet mig til at holde dig med selskab. Mit navn er Anna Henriksen. Jeg er spændt på, om du kan regne ud, hvad det er for throwback, jeg har taget med til dig i dag ud fra tre ledetråde. Det vender vi tilbage til allerførst Slater. Det her er dag.

forhåbentlig gjort din torsdag middag lidt bedre. She did it again. Jeg gør det igen, står lige her bag knapperne i studiet og spiller de allerstørste hits for dig frem til kl. 14. Mit navn er Anna Henriksen, og jeg glæder mig lidt til at teste dig og din musikalske viden nu. Jeg har nemlig taget tre ledetråde med til dig, som måske hjælper dig på vej i forhold til, hvad det er for et throwback, vi to skal høre lige om lidt. Altså en sang fra 2004. Jeg kan sige så meget, at den har solgt 1,6 millioner ringetone-downloads. Så ved man, vi er godt tilbage i tiden. Det er en sang, som Neo har været med til at skrive, altså før han selv blev kendt. Og så kan jeg sige, at ham, der synger den her sang, han var kun 18 år på det her tidspunkt. Tænk lige lidt over det. Du kan høre, hvad det rigtige svar er lige efter.

eller hvis du allerede, at Nio han var 18 år, da han lavede denne her Let Me Love You, at der blev solgt 1,6 millioner ringetone downloads på Let Me Love You, eller at det var Nio, der har været med til at skrive den her sang, der altså lå nummer 1 i New Zealand, Holland, Tyskland, USA, over hele verden på det her tidspunkt. Tak fordi, at du er lavet med i min lille throwback-quiz. Mit navn er Anna Henriksen, og om lidt en gut, som jeg har kæmpe FOMO over, at jeg ikke fik lov at opleve, da han lige pludselig bare lavede en jam-session i en tilfældig park i går. Hør, hvem det er efter Taylor Swift.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
16: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
17: Vi hjælper dig med at få den op.
15: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
18: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
15: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film på nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
19: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
20: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er nordlys.
22: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguette til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
23: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
24: Hit Radio nummer 1. The Voice.

verden venter i spænding på hende her. Taylor Swift, som i morgen udgiver en ny sang. Den hedder Patient Zero. Men det er altså også alt, vi ved. Jeg glæder mig virkelig meget til at lytte til den, og forhåbentlig få lov til at spille den for dig i morgen. Indtil videre, så fik du lige den her I Knew It, I Knew You på The Voice. Mit navn er Anna Henriksen, og forestil dig lige det her. Du er tilfældigvis ude og gå en tur i en park. Måske du lufter din hund, måske du drikker en kaffe med en veninde, og så ser du, at der sidder et lille band på græsset over i hjørnet. Og næh, det er vel ikke Justin Bieber. Jo, det var det. Og den oplevelse fik helt tilfældigt forbipasserende mennesker, altså i går, da han lavede en lille jam session i en park i LA for hjemløse og folk, der luftede deres hunde.

Det er ganske få mennesker, der kan prale af at have hele to sange i top 3'en på Spotify's Top 50 Global samtidig. Men Olivia Rodrigo, hun er en af dem med den her stupid song. Mit navn, det er Anna Henriksen, og jeg tænker lige, vi skal bøffe den her lille fredag godt og grundigt op med en lille smule bass. Og jeg tænker, at vi skal have fat i Tiestos After Hours Remix af Kygo og Selena Gomez. Det er faktisk den, du lytter til lige her. Den hedder It Ain't Me. Skru lige op for den.

0: For Dracula, vi kan ikke komme udenom at snakke om, hvor sindssygt det er, at et dansksproget album er kommet med i Spotify's top 10 over de største album i verden lige nu. Ikke hjemme i Danmark, ikke i Europa, men i verden. Et dansksproget album. Et album, som ramte os fredag i sidste uge, og som du muligvis har skamlyttet. Ellers så får du i hvert fald en af sangene derfra lige på den anden side af Cat's Eye. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
14: Så tag til Fleggaard.
15: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
16: Vi får i dag stedvis regn eller byer, men efterhånden kun enkelte byer og også enkelte steder lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind.
17: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
18: Programmet præsenteres af Leo Vegas Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.

lige her på Animal. Det er fuldstændig vanvittigt, hvad der sker på Spotify's top 10 over de største albums lige nu. Ikke de største albums i Danmark, ikke de største i Europa. De største albums i verden, der har sneget sig et dansksproget album ind i den der top 10. Det er legendarisk. Og hvis nogen kan gøre det, så er det selvfølgelig Chili. Og det har han altså gjort med albumet Verden er din, som ramte os fredag i sidste uge. Et album, som har masser af lækre features på sig, og som bare bliver streamet så meget, at det altså er kommet op på den her top 10. Og hvis man lige overvejer, hvor lille et land Danmark er, så synes jeg, det er, jamen, altså, det er sindssygt sejt gået. Kæmpe klapsalve til Chili. Du får en af hans nye sange sammen med Mille på den her Ikke Giv Slip. Voice Choice. Det her er Voice.

0: Man har så sandelig lov til at være en heldig asen en gang imellem. Og det kan være, du lige skal tjekke mailindbakken, hvis du er en af de der topfans, der har været inde og bestille Miley Cyrus' nye album Bass Persuades. Fordi nogen har altså også fået tilsendt to koncertbilletter til Hollywood Bowl den 16. oktober som en særlig tak. Og det skal lige siges, at det er en udsolgt koncert, hvor der efter sigende sad over 1 million mennesker i kø, bare for at tilgå det der billetsalg. Du er en heldig asen, hvis du bliver hængende her. Så kan du nemlig skrue op for Rune Raskampen, Bær og Blæst. Og deres fortolkning af et hit, som stammer helt tilbage fra 91. Bliv her. The Voice.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at
1: opleve Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
5: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
15: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på
17: tilliden er gensidig.
18: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skolen.

0: på FM, der Plus og på den nye app Rio.
1: Er du Swiftie helt ind til benet, så ved du garanteret, hvad der skal ske om 17 timer. Og ellers så lover jeg at opdatere dig på det lige efter en Taylor Swift-sang, der hedder Open Lights. Vi lægger ud med lidt somber, det her Homebreaker. Mit navn er Anna Henriksen, håber du har en dejlig lille fredag lige her.

Der er ingen andre popstjerner, der kan sætte himmel og hav i bevægelse og få jorden til at ryste og alle Swifties til at ligge søvnløse om natten, som Taylor hun kan. Det her, det var Overlight, der er under 17 timer til hendes nye sang Patient Zero lander i vores ører. Og vi ved stort set ingenting om den. Hun er virkelig god til at holde kortene tæt på kroppen, men vi ved, at det er en slags encore, altså et ekstra nummer til The Life of a Showgirl. Så det er ligesom en fortsættelse af det album, hun udgav sidste år. Jeg glæder mig afsindig meget til at lytte til det nummer, og forhåbentlig også få lov til at spille det for dig her på The Voice i morgen. Om lidt så får jeg lov til at spille et lækkert nummer fra Miguel. Men allerførst, jamen så kan vi da lige varme lidt op til en landskamp i aften med en VM-sang fra Shakira og Burna Boy.

0: havde fuldstændig glemt, hvor absurd lækkert det her det er. Miguel, der tog os 14 år tilbage i tiden på At Dawn. Mit navn er Anna Henriksen. Om lidt ny musik i dine ører fra en 22-årig slovakisk sangerinde, som faktisk ikke klarede cuttet til at blive en del af K-pop-gruppen Cat's Eye. Men jeg tror faktisk, det var meget godt, at hun gik solo. Hør, hvem det er lige om lidt. The Voice.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
5: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er far? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
13: Saml kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.

garanteret lidt, dengang hun blev smidt ud af reality-showet Popstar Academy, hvor man skulle danne K-pop-gruppen Cat's Eye. Men jeg tror, hun griner hele vejen til banken lige nu. Hun er nemlig den første slovakiske sangerinde til at ramme Billboard's Hot 100. Adela fik du lige her på Ain't in LA. Sindssygt sejt gået. Jeg har Dima og Jillys PBC klar til dig, men allerførst...

PC fra Dima og Jilly, og hvis du elsker den her kombination af urban rapper, så skal du bare tune ind i aften mellem 20 og 22 hver tirsdag og torsdag. Der kommer Gry i studiet, og hun tænder for det blå lys, og så giver hun dig det allerbedste inden for urban-scenen. Jeg vil glæde mig, hvis jeg var dig. Også til Harry Styles, American Girls, lige efter denne her god gamle Major Lazer sammen med

0: Det er ikke for at stresse dig, min ven. Men der er snart ikke flere billetter tilbage til Harry Styles' koncerter næste år. Og det bliver muligvis de sidste koncerter i lang tid. Han har i hvert fald løftet sløret for, at han godt kunne finde på at holde en lille pause. Du fik ham her på American Girls. Jeg har den nye fra Minds of 99, den der hedder 9 mm. Klar til dig om 5 minutter, så bliver hængende her hos mig. The
1: Voice. Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
2: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguette til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
9: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
10: Vi får i dag stedvis regn eller byer, men efterhånden kun enkelte byer og også enkelte steder lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind.
11: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.

har gjort det før. Altså solgt Party ud flere dage i streg. Og nu er de meget, meget tæt på at gøre det igen. The Minds of 99. Du fik dem her på deres nyeste 9 mm. Der er få billetter tilbage, hvis du gerne vil opleve dem 18. og 19. juni næste år. Mit navn er Anna Henriksen. Jeg bliver lige lidt endnu frem til klokken 14 med de største hits. Om lidt et lille throwback fra Bob Sinclair, men allerførst et rigtig lækkert dansk collab. Anton Westerlin, Pil, Annika Mille og Medina sammen.

0: fredag lige her på The Voice, som fortsætter i det allerbedste selskab hos Gry. Og hvis du er sådan en lille besserwisser, en kloge og en, der synes, at du har din paratviden i orden, så kan du blive testet på den anden side af klokken 15. Der skal nemlig lege skud i tågen. Det her Gry, hun kan stille dig et spørgsmål som, hvad findes der 8 millioner af i Danmark? Eller hvad var der 17.000 af sidste år? Og så er det ellers bare at skyde i tågen og på en eller anden måde hjælpe hinanden til at komme frem til det rigtige svar. Der er selvfølgelig nogle ledtråde undervejs, men det kommer ikke til at blive nemt i eftermiddag, det lover jeg dig. Til gengæld så bliver det smaskhammerne hyggeligt, fordi I skal også lytte til en masse god musik. Igen i morgen, der er jeg tilbage mellem 12 og 14. Det var en fornøjelse. Jeg hedder Anna Henriksen. Ha' det godt, min mand. The Voice.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.

0: til prisen.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gør til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: på FM, DAB+ og på den nye app Rio.
1: Så ramte vi simpelthen torsdag eftermiddag. Du er på The Voice. Mit navn er Gry, og jeg håber, du har hygget dig i et par timer sammen med Anna Henriksen. Nu er det min tur. De næste tre timer, så er det også to, der kan hygge os sammen. Selvfølgelig med en masse god musik. Og i dag, der starter vi med Benjamin Hav.

training season. Det er Dua Lipa, vi har fat i lige her på en dejlig torsdag eftermiddag. Velkommen til, min ven. Jeg hedder Gry. Og i de næste tre timer, hele vejen indtil klokken bliver 17, der kan vi to hygge os sammen. Og vi skal lege skud i tågen kl. 16 selvfølgelig. Vi skal kigge lidt ud i den store verden, se hvad der rykker sig på musikscenen. Og så skal vi vigtigst af alt høre en masse hits. Og det næste hit er fra en ung dansk mand, som formåede lidt af en vild præstation. Han lå nummer 1 i 41 dage i streg, lige fra hans nummer udkom. Så besad han altså førstepladsen. Det er Kundo med Shen Mao. Men så skete der jo det, at i fredags, der smed Chili et album, og det er meget, meget, meget svært at konkurrere imod. Og han blev rykket lidt ned af listen, men han kravler så småt op igen. Lige nu ligger han altså nummer 3 herhjemme i Danmark. Det er også et kæmpe hit, som vi alle sammen lige kan enten synge med på, eller i hvert fald sidde sådan lige og vippe lidt med foden til, ikke? Det her, det er Shen Mao. Velkommen til, min ven.

0: Jay Sean, Down, vi er i 2009. Lige rundt om hjørnet rykker vi til 2026. Det gør vi i selskab med Stella Lefty. The Voice.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
3: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
4: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
5: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe.

Boston, Stella Lefty, lige her til din torsdag eftermiddag. Vi skal dog ikke til Boston nu, vi skal til L.A. for tirsdag. Der tog Justin Bieber et par gutter og et par forstærkere under armen og slog sig ned et random sted i MacArthur Park i Los Angeles. Og han altså besluttede sig for lige at spille et par numre. Justin han sad selv på sådan en slags percussion-tromme og spillede blandt andet sange som Yukon og Speed Demon. Og efter sigende også et unreleased nummer. Og det var jo et meget beskeden crowd, som Justin han fik lov til at spille for. En fyr ved navn Hunter postede en video af koncerten og skrev, at publikum startede med kun at være ham, tre sygeplejersker og omkring 14 hjemløse. This is insane, skriver han. Ja, det er en rimelig heldig oplevelse at få lige det rette tid på rette sted. Ja. The Kid Laroi og Justin Bieber får du her. Det er 2021. Vi skal høres dag.

Nyeste udgivelse her fra Anton Edwards, Bernstorffs Vej. Og hvis du kunne tænke dig at komme lidt tættere på Anton, så hop ind på vores Instagram, TheVoice.dk. Der er nogle fine clips, hvor han gæstede Malte i The Voice AM. Mit navn er Gry, jeg er med dig indtil klokken bliver 17, og lige rundt om hjørnet, der skal vi have fat i en ung kvinde, som gæster Royal Arena hele to gange næste oktober, altså i 2027. Det er Annika, som har annonceret to koncerter. Men inden vi lige når til hende, så er der altså en anden kvinde, som også befandt sig i Royal Arena. Ikke fordi hun selv stod på plakaten, men fordi hendes mand gjorde. Det er altså ingen andre end hende her. Rihanna var med, da A$AP Rocky gav koncert i fredags. Det her

0: Sådan cirka 5 timer tog det for hende her, Annika, at udsælge Royal Arena. Og det betød jo bare, at der kun var én ting at gøre, hvilket var at annoncere endnu en koncert. Derfor er der altså 2 shows i oktober måned 2027, hvor der er stadig billetter til ekstra koncerten. Mit navn er Gry, og hvis du bliver hængende her, så er der lidt Savers, der er lidt Sean Paul og lidt Disco Nines på vej til dig. Hold den her på kanalen. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
4: Torsdagen byder på et skydevejr med enkelte lette byer. Er du heldig, kan du opleve lidt eller nogen sol visse lokale steder. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
5: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
6: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.

Hate That I Made You Love Me, det er Ariana Grande, vi er fat i her. En ung kvinde, som jo laver musik, men også på mange måder startede sin karriere ved at være med i tv-serien på Nickelodeon, der hed Victorious. Og apropos de der sådan lidt børnestjerner, så skal vi have fat i Hilary Duff. Måske bedre kendt som Lizzie McGuire. Hun er på sin 6. verdensturné lige nu, The Lucky Me Tour. Og i går den 23. september, der annoncerede hun altså ekstra koncerter på denne her tur. Og det betyder, at hun blandt andet kigger forbi København. Det gør hun altså den 20. maj, hvor hun gæster Royal Arena. Og der er efterhånden ret mange danske artister, der gæster lige præcis det sted. De to næste skal simpelthen også give koncerter. Mark, han giver koncert på Idealbar den 10. oktober, men Savers rykker ind i Royal Arena, og det er altså lige rundt om hjørnet den 24. Og du kan også skrue op på dem begge to i fællesskab, lige her på All Lost, før de finder hjem.

0: Nash her for No Broke Boys.
1: Altså, den er snart 2 år gammel, den her, ikke? Og jeg synes stadigvæk, den holder 100%. Jeg bliver simpelthen ikke træt af det her nummer. Jeg håber også, du har det på samme måde. Uanset om du kan lide den her eller ej, så er der altså mange flere hits på vej til dig.
0: Vi skal høre Talk to You, vi skal høre lidt Christoffer, og så er der også den uges Voice Choice på vej til dig. Det er fra Jilly og Mille. The Voice.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
4: Carglass Replace. Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Så, min ven, så er klokken blevet 15. Rigtig, rigtig god torsdag eftermiddag til dig. Jeg hedder Gry, og jeg er klar til at spille lidt Tame Impala for dig. Men inden vi når til ham, så er der en anden ung mand, vi skal forbi. Han hedder Christoffer, og det her, det ringer om natten.

0: Tame Impala.
1: Vi har fat i Loser lige her til din torsdag eftermiddag. Mit navn er Gry, og hvor er det dog dejligt, at du har tændt for din radio lige her på The Voice. Du har tændt lige tid til denne uges Voice Choice. Det kommer fra en mand, der hedder Gilly. I fredags smed han albumet Verden er din. Hele 17 tracks har han simpelthen givet os i gave. Et af dem er et nummer, vi er ekstra vilde med her på The Voice. Det er også i selskab med en rigtig The Voice darling. Hun hedder Mille, og sammen har de lavet Ikke Giv Slip.
2: Ugens Voice Choice. Det her er Voice.

Guilty Slip, Jilly og Mille lige her til din torsdag. Det er jo kun et par timer endnu indtil klokken midnat, og det her er denne uges Voice Choice. Fra i morgen er det altså et nyt track, vi skal have fat i. Det er et ret spændende track. Og hvis du kunne tænke dig smuligt lidt til det, så synes jeg, du skal blive hængende lige her på The Voice. Og hvis du godt kan lide Jilly, så er der stor chance for, at du også godt kan lide Thor Farlow, Casey og Mads.

0: på The Voice.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
7: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
12: Parkmand.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: 100 års jubilæum i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker knor lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.

0: JYSK. Et godt tilbud.
1: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Nick og Jay, KBH, en lille hyldest til hovedstaden fra de her to ikoner. Torsdag eftermiddag her på The Voice. Mit navn er Gry. Og i går aftes, der postede Thor Farlow en video på TikTok. I videoen, så står han i et studie og synger en bid af en sang sammen med Mads ved siden af. Og captionen, hver eneste gang. Og i dag, jamen, der har han gjort os lidt klogere. Han har postet et billede på Instagram af ham selv, Casey og Mads. Der bliver både, ja, de bliver kaldt Rib, Rap og Råb. De bliver kaldt De Tre Musketerer. De bliver kaldt en fantastisk trio. Og selv skriver han, jeg har lavet noget af en sang med mine to venner. Og ved I hvad? Den er sgu ude i nat kl. 00.00. Men du behøver faktisk ikke at vente så længe, fordi jeg har fået lavet lidt tricks og fået lov til at spille den her i radioen, altså før den overhovedet udkommer. Det her, det er en lille premiere på Thor Farlow, Casey og Mads. Og så kan jeg jo også toppe op med den fantastiske nyhed, at fra kl. 00, fra fredag, så er det her altså ugens Voice Choice. Du får lov til at høre den lige her og før.
1: Det er Thor Farlow her. Jeg har taget mine gode venner Mads og Casey med på min nye sang hver eneste gang. Jeg håber, at vi lige får forlænget sommeren med den her.

Vi besøger albumet Life of a Showgirl, som Taylor Swift smed i 2025 her på The Fate of Ophelia. Og den her uge startede altså med, at Taylor Swift hun lavede lidt en mystisk nedtælling inde på en hjemmeside. Og sent tirsdag aften, der løb nedtællingen ud og afslørede, at der kommer altså et nummer kaldet Patient Zero i den her uge. Men allerede i går, der stod det altså klart, at det ikke kun handler om én single, men faktisk om en helt deluxe udgave af The Life of a Showgirl, altså albumet fra sidste år. Der kommer 4 nye sange, som masser af god musik at tjekke op for, når klokken den slår midnat. Og må ikke, vi også kommer til at snuse lidt til det her på The Voice. Det vil tiden vise. Lige nu skal mig og dig en lille tur tilbage i tiden til år 2018. Her har vi fat i DJ Khaled på No Brainer.

0: Voice. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
5: Torsdagen byder på et skydevejr med enkelte lette byer. Er du heldig, kan du opleve lidt eller nogen sol visse lokale steder. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
6: Programmet

torsdag eftermiddag, lige her på The Voice. Mit navn er Gry, og hvis du har set animationsfilmene Blokhavn og Schapholm fra Gigi's, så skal du altså spidse dine ører. For i dag, den 24. september, der har Gigi's tredje animerede spillefilm, Bror, premiere. Filmen handler om, at hovedpersonen Ali mister sit arbejde til robotterne, som er ved at overtage arbejdsmarkedet. Og i filmen ligger både Mads Mikkelsen, Sofie Linde og Rasmus Bjerg stemme til nogle af karaktererne. Man kan også finde Tessa, Branko og Malte Ebert i filmen, og der er som altid et fantastisk soundtrack. Den var cirka 1,5 time og er tilladt fra 11 år og op. Måske en god weekendaktivitet. Mit navn er Gry, og det her, det er Olivia Rodrigo. I know.

Stereo Love, Edward Meyer og Vicky Gigolina. Det er et nummer, som du højst sandsynligt kan synge eller rettere nynne med på, men nok ikke har nogen som helst idéer, hvem det er, der har lavet den. Men så kunne du så få en lille opdatering. Edward Meyer og Vicky Gigolina, vi er tilbage i år 2010. Vi rykker til lidt tidligere i 2026, hvor Lea Romea gav os EP'en Sweetheart. Og tidligere i denne her måned, der fik vi simpelthen endnu et nyt nummer. Det her, det

0: Sabrina Carpenter her på Espresso. Is it that sweet, I guess so. Det er altså ved at være tid til, at du måske lige skal hente en lille kop eftermiddagskaffe, et godt skud koffein eller bare noget, du kan lide at drikke, fordi der er skud i tågen lige rundt om hjørnet. Så du kan jo passende lige gøre dig fuldstændig klar, og så er den sværeste quiz i verden klar klokken 16. The Voice.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival. Med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
3: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at...
1: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
8: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Ja, Niels,
1: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
12: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 58% i forhold til Danmark. Tre dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Flækgaard, lige over grænsen.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The Voice.

0: Og nu skal der skydes i tågen.
1: Det er lige, hvad der skal. Vi skal til at lege den sværeste quiz i verden. Det er skud i tågen. Quizzen med det umulige spørgsmål. Quizzen, hvor det på mange måder handler om at gætte forkert, fordi for hvert forkert skud, så kommer vi altså et skridt tættere på pletskuddet. Og alle kan være med, og man kan skyde lige så mange gange, man har lyst til. Det kan man gøre på telefonen 70 20 10 49, eller ved at åbne Instagram, hoppe ind på TheVoice.dk og sende en DM derinde. Der sidder min dygtige praktikant Karma klar til at samle skud ind. Og hvad er det så for et umuligt spørgsmål, som du skal ramme et pletskud på? Jo, dagens spørgsmål er, hvad er der 177 af i Danmark? Hvad er der 177 af i Danmark? Tyk på den, og så ind på Instagram, TheVoice.dk, eller 70 20 10 49.
0: Det er Gry på The Voice, og nu skal der skydes i tågen.

0: Ja tak, hold mit tempo. Lamine og Annika, lige her, hvor vi har kickstartet skud i tågen. Den sværeste quiz i verden. Det umulige spørgsmål, som du skal forsøge at ramme et pletskud på, er: hvad er der 177 af i Danmark? Og nu kigger jeg mod Karma, min dygtige praktikant. Vil du ridse op, hvad der sker inde på Instagram TheVoice.dk? Hvad har du modtaget af skud?
1: Det kan du tro. Vi har Sandra, der siger, at det er 177 kurve, de har i hver Netto.
0: Ja.
1: Så har vi Sif, der siger, at det er håndtryk, Mette Frederiksen giver hver uge.
0: Ja.
1: Så har vi Buster, der siger, at det er antal popcorn, der er i den mindste bøtte, du kan købe i Vibarten.
0: Ja, tak.
1: Så har vi Belinda, der siger, at det er ambulanceassistenter, afsluttede alkoholbehandlinger eller aktive virksomheder, der driver et plejehjem,
0: yes,
1: eller ansatte i Nordomatic.
0: Ja, tak.
1: Og så har vi Tobias, der siger, at det er 177 gymnasier, der er i Danmark.
0: Ja.
1: Og Jason siger, at det er folketingsmedlemmer.
0: Okay, jamen god skud. Lidt i øst, lidt i vest. Det er en rigtig god start. Ikke som sådan en retning, jeg kan bare i, selvom jeg var vild med antal popcorn i den mindste bøtte, du kan købe i biffen. Amazing skud. Nej, men det betyder jo bare, at jeg leverer den første ledetråd. Hvad er der 177 af i Danmark? Det er mennesker, vi leder efter. Det er mennesker, det er altså ikke ting eller dyr for den sags skyld. Det er personer, det er mennesker. Hvem er de? Hvad er der 177 af i Danmark? Den må du lige tykke på, og så hop ind på Instagram, TheVoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49.

0: Princess, Cheat Codes og Demi Lovato. Torsdag eftermiddag på The Voice i fuld sving med at lege den sværeste quiz i verden. Det er skud i tågen. Det går simpelthen ud på, at du skal få et pletskud. Du skal svare rigtigt på det umulige spørgsmål, som er, hvad er der 177 af i Danmark? Og vi har slået fast, at det er mennesker, vi leder efter. Og nu kigger jeg mod Kamma igen, min dygtige praktikant. Hun skriver, der bliver samlet skud ind, men jeg er også nødt til at stoppe inden nu. Yes. Kamma, hvad sker der inde på Instagram, thevoice.dk? Hvad skyder folk på? Hvad er der 177 af i Danmark? Det er mennesker, vi leder efter.
1: Jo, nu skal du høre. Jeg har Belinda, der siger, at det må være 177 personer i Åbenrå Kommunes visiteringsråd.
0: Ja.
1: Eller personer med fornavnet Arno.
0: Ja.
1: Eller
0: ja.
1: Personer med efternavnene. Sandersen, Dunker, Gallerup eller mig.
0: Ja.
1: Så har vi Valdebart, der siger, at det er 177 øer med navne i Danmark.
0: Ja.
1: Så har vi Jason, der siger, at det er folk over 100 år.
0: Ja.
1: Så har vi Venuschat, der siger, at det må være biskopper.
0: Ja.
1: Asger siger, at det er personer med mere end 3 statsborgerskab.
0: Ja.
1: Janni siger, at det er mennesker, der har skudt i tågen, siden jeg startede.
0: Oh, yeah. Ja,
1: og så har vi Jakob, der siger, at det er Folketingets medlemmer uden Grønland.
0: Okay, rigtig fint. Jo, okay, altså den næste ledtråd, der er alligevel nogen af jer, som skyder på noget, der passer, men der er ikke som sådan en retning, jeg kan guide jer i endnu til gengæld. Kamma.
1: Mm.
0: Kamma, er der et pletskud?
1: Vi har.
0: Kamma, er der et pletskud?
1: Ja, det er helt vanvittigt.
0: Okay, nå, ja, det hyldede mig sgu lige lidt ud af den. Okay, vi har et pletskud. Vi skal altså have skaffet nogle flere. En pletskudspulje skal være på sådan. I hvert fald 5 og gerne mange flere. Endnu en ledtråd skal leveres. Hvad er der 177 af i Danmark? Det er mennesker, vi leder efter. Og de fleste af de her er ikke danskere, men de har været på besøg. De fleste af de her er ikke danskere, men de har været på besøg. Hvem er de her 177? Du må jo tikke lidt på den. Og så hop ind på Instagram, thevoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49. Hvad er der 177 af i Danmark? Det er mennesker, vi leder efter, og de fleste er ikke danskere, men de har været på besøg.
2: The Voice.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, yeah. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
5: Hos Biltema.
4: Meget mere end bare bil.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
7: Citroen.
8: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguette til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Fog er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.

0: Torsdag eftermiddag på The Voice. Det her, det var Animal fra Cat's Eye. Mit navn er Gry, og med mig i studiet er min praktikant Karma, som også er chefen inde på Instagram, TheVoice.dk. Det er hun, fordi vi leger skud i tågen. Det er den sværeste quiz i verden, hvor du skal ramme et blødt skud på det umulige spørgsmål, som i dag er: hvad er der 177 af i Danmark? Og hvis du lige har tunet ind, så har du måske et lille forspring, fordi der er altså leveret en ledetråd eller to. Det er nemlig mennesker, vi leder efter, og de fleste af de her 177, de er ikke danskere, men de har været på besøg. Ja. Karma, jeg har haft et opkald på telefonen. Det var et pletskud. Så jeg har et på telefonen. Du havde et på Instagram. Har du stadig et?
1: Nej, jeg har faktisk fået et mere. Så er vi oppe på to.
0: Ja tak, så tre pletskud i alt. Det synes jeg stadigvæk ikke helt er en godkendt pletskudspulje. Vi skal lige have nogle flere i, og derfor så skal vi jo også lige høre, hvad der sker inde på Instagram. Vil du komme med en opdatering på, hvad folk skyder på? Hvad er der 177 af i Danmark?
1: Janne, hun gætter på, at der er 177 unge, der er kommet til skade i trafikken sidste år.
0: Ja.
1: Så har vi Alicia, der siger nationaliteter.
0: Ja, tak.
1: Så har vi Thomas. Thomas og Bobbert, der siger, at det er hjem- og fix-butikker i Danmark, og ja. Bobbert har været i dem alle sammen.
0: Okay, perfekt. Jeg vil lige minde Thomas og Bobbert om, at det jo er mennesker, personer, vi leder efter, og ikke butikker, men også en lille klapsalve til Bobbert, for at have været i dem alle sammen. Ja, tak. Videre, Karma.
1: Så har vi Gertie, der siger, at det er 177 ansatte på den amerikanske ambassade,
0: ja.
1: Eller praktiseret og pensionerede imamer.
0: Ja, ja.
1: Så har vi Valdemar, der siger, det er 177 udenlandske ambassader eller konsulater i Danmark.
0: Mm-hmm.
1: Så har vi Vinusha, der siger, det er statsledere.
0: Mm-hmm.
1: Belinda, hun siger, det er udenlandske monarker, der har besøgt Danmark.
0: Ja, tak.
1: Så har vi Michael, der siger, det er 177 nye danske statsborgere i Aarhus.
0: Mm-hmm.
1: Så har vi Mathias, der siger, det er grønlandske uddannelsessøgende på ophold i Danmark.
0: Ja.
1: Og Søren siger, det er 177 riddere i elefantordenen.
0: Okay, jamen rigtig gode skud her. Som sådan er der faktisk heller ikke rigtig en retning endnu, jeg kan pege jer i, men jeg kan give jer et lille hint, og det er, I har nogle meget tørre statistikker her. Det er sådan lidt kedeligt, det er sådan noget med politik og stat og sådan noget. Det er noget, der er lidt sjovere, noget, der er lidt hyggeligere, lidt federe. Og måske så kommer vi et skridt tættere på, når jeg leverer den næste ledetråd. Hvad er der 177 af i Danmark? Det er mennesker. De fleste af dem er ikke danskere, men de har altså været på besøg. Og mange af de her 177, de er en del af en form for hold eller gruppe, kald det, hvad du vel. De er altså en del af en form for hold eller gruppe. Hvem er de her 177? Ja, de har været på besøg i Danmark. De fleste er ikke danskere. Hvem er de her for nogen? Det skal du tykke på. Og så hop ind på Instagram, TheVoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49.

0: Bærl, hvem er det, der græder nu? Jeg håber bestemt ikke, der sidder nogle lyttere og fælder en lille tåre, men det kan godt være, der er noget frustration, der begynder at snige sig ind. Hvad kan det være, det er for et pletskud, vi leder efter? Dagens umulige spørgsmål er, hvad er der 177 af i Danmark? Og jeg har simpelthen scoret mig endnu et pletskud på telefonen. Det vil sige, at vi nu er oppe på 2 her. Karma, hvor mange har du?
1: Jeg er simpelthen altså lige nu kommet op på 3 i alt.
0: Okay, så vi har faktisk 5. Jeg synes godt lige, vi kan give resten af folket en lille ekstra chance her. Det betyder jo også, at vi lige skal have opdateret. Hvad sker der inde på Instagram, Karma? Hvad er der landet af skud? Hvad tror folk, der er 177 af i Danmark?
1: Jamen, vi har Gerti, der siger, at det er 177 udenlandske fodboldspillere, som spiller i Danmark.
0: Ja, nogen, som jo er en del af en hold eller en gruppe,
1: ja. Ja, så har vi Jakob, der siger, at det er 177 cirkusarbejdere.
0: Ja.
1: Vinicius siger, at det er cykelryttere.
0: Ja.
1: Og Mathias siger, at det er olympiske atleter på besøg i Danmark.
0: Ja.
1: Så har vi Ali, der siger, at det er personer, der har rørt den lille havfru.
0: Ja.
1: Og Jeppe, der siger, at det er personer, der kan være i en kanalrundfartsbåd.
0: Der er også dit mange turistgrupper, ja, der, ja.
1: Så har vi Besnik, der siger, at det er spillere i AC Horsens eller FCK, der gennem tiden ikke har været for Danmark.
0: Okay, og mange af jer er jo inde på noget af det rigtige. Jeg synes, vi skal måske ikke så langt hen mod sportens verden. Det her, det bliver altså den sidste chance for at ramme et pletskud på, hvad der er 177 af i Danmark. Jeg ridser op. Det er mennesker. De fleste er ikke danskere, men de har været på besøg. Mange af de 177 er en del af en form for hold eller gruppe, kald det hvad du vil. Og så har de givet os masser af gode minder i løbet af sommeren 2026, så får du simpelthen ikke mere for den 25 øre. Sidste chance for at ramme pletskuddet. Hvad er der 177 af i Danmark? Ind på Instagram, thevoice.dk, send et skud afsted til Karma, eller grib telefonen af ring 70 20 10 49. Hvad er der 177 af i Danmark?

0: Slater, som gæster Danmark i næste måned til en udsolgt koncert i Vega i København, der det var dance. Og nu er vi nået til der, hvor vi simpelthen skal have afsløret, hvad pletskuddet er på dagens umulige spørgsmål. Jeg har to pletskud på telefonen, og inden vi lige tager fat i Karma, som virkelig stadigvæk sidder med næsen i telefonen, så lad mig lige ridse op. Hvad er der 177 af i Danmark? Det er dagens umulige spørgsmål. Og vi har slået fast, at det er mennesker, vi leder efter. De fleste af dem er ikke danskere, men de har været på besøg. Mange af de 177 er en del af en form for hold eller gruppe. Kald det lige, hvad du har lyst til. Og så har de givet os en masse gode minder i løbet af sommeren 2026. To pladskud på telefonen. Karma, hvad er status inde hos dig på Instagram, TheVoice.dk? Hvor mange pladskud har du samlet sammen?
1: Jeg har simpelthen samlet 7 styks.
0: Ja, tak. Jamen altså, en skøn og dejlig pladskudspulje. Det betyder jo bare, at vi skal have afsløret lige præcis, hvad det er. Og de skarpe skytter, som får lov til at informere os om det er Thijs og Janni.
2: Tak med Thijs. Jeg var musikkunstner, der har optrådt på Roskilde.
3: Hej, god, det er Janni.
0: Hej, Janni. Har du et skud?
3: Ej, de 177, det er folk, der har optrådt på Roskilde Festival i år.
0: Men altså, Janni, bliver du aldrig nogensinde træt af at blive klappet og hujet af? Jeg tror det ikke. Bliver man nogensinde det? Stort tillykke til Thijs og Janni, som altså har luret. Det er 177 kunstnere på programmet til Roskilde Festival her i sommers 2026. Hvem er de skarpe skytter, der skal have en klapsalve inde på Instagram, Karma?
1: Det er simpelthen Tobias, Jason, Ocean, Belinda, Gerti, Søren og Mika.
0: Det er det. Men altså, og ekstra klapsalve til Tobias. Hold da op, han var ekstremt hurtig. Det var nærmest ingen information, han havde brug for. Og hvis du sidder derude og tænker, jeg var der næsten, jeg var lige ved at have den, så don't you worry, baby. Der er en ny chance igen i morgen. Vi leger skud i tågen alle hverdag kl. 16. The Voice.
4: Programmet præsenterer sig 365 discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
5: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18+, spil ansvarligt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
14: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
15: Torsdagen byder på et skydevejr med enkelte lette byer. Er du heldig, kan du opleve lidt eller nogen sol visse lokale steder. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
16: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
17: Programmet præsenteres af LeoVegas Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.

Et af efterårets allerstørste hits, det er Kundo med Shen Mao, lige her på The Voice. Jeg håber, din torsdag eftermiddag flyver afsted, min ven. Skud til dig, hvis du allerede er taget fri og er på vej hjem, og ellers så rigtig god arbejdsløst, hvis du ligesom mig stadigvæk er på pinden. Mit navn er Gry, og nu skal vi skrue tiden tilbage. Vi skal ind i tidsmaskinen, og du skal sætte dig godt til rette, og så taster jeg i 2006 ind på displayet. Din mobil har klapfunktion. Din musik bliver stadig hentet på LimeWire med en hastighed, der nok giver dig tid til at tage et langt bad imens. På hitlisterne, der sidder Nelly Furtado sammen med Timberland. Og der er ikke nogen som helst, der er i tvivl om, at det her, det bliver sommerens soundtrack. Det her, det er Promiscuous.

0: Marstein og Tobias Rahim savner et menneske her på falderæbet den her dejlige torsdag eftermiddag. Klokken er altså så småt på vej mod 17, og det betyder jo, at jeg skal til at give mikrofonen videre til den gode Silkebose, som lige straks er i studiet, klar til at holde dig med godt selskab de næste 3 timer. Og til at kickstarte det hele, der har hun selvfølgelig et klokken 17 mix med masser af bas til din hjemtur. Men jeg tænker også måske, at vi godt lige kan tage en lille breather her, inden den tunge bas rammer din øregang. Det gør vi med Dave & Thames her på Raindance. Jeg hygger mig. Jeg håber også, at du har lyst til at lytte med igen i morgen kl. 14. Og så lov mig lige, du passer rigtig godt på dig selv, til vi lyttes ved.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

0: The Voice. Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
14: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
15: Vi hjælper dig med at få den op.
13: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
16: Chok, chok, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
13: der er det. Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

Chris, han er så god at få noget ild under vores fødder den her lille fredag. Jeg håber, du er godt på vej hjem. Og jeg håber, at du bare har kunnet smide papirerne op i luften og sige chef. Vi ses i morgen en sidste gang.

0: festen er skudt i gang her på The Voice. Mit navn er Silke. Jeg glæder mig til at bruge de næste timer sammen med dig. Og lige om lidt, Minds of 99. The Voice.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter. Kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel. Kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
5: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
6: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
7: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.

The Minds of 99, lige her på The Voice. Med 9 millimeter. Mit navn er Silke. Jeg håber, du har en dejlig torsdag aften. Og at du har fået fri. Du er ikke alle, der lige kan regne med at have fået fri lige nu og her. Men jeg håber, at du har det. Og du kan sige til chefen, ved du hvad? Det var nok for i dag. Vi tager den lige morgen, og så er jeg done. Indtil på mandag selvfølgelig, men så er jeg færdig. Lige her, der skal jeg i hvert fald nok sørge for, at der er noget musik, du kan cranke op og bare nyde som den her.

de der virale øjeblikke på TikTok. Fordi på hans festivalsturné, som han har været på i Europa, der har han simpelthen fået nogle af de største kvindelige popstjerner til at følge ham op på scenen. Og med kamera, sådan så hele publikum, der venter på, at Samba kan gå på scenen, de ser det her. Først, der var det Sara Larsson i Budapest, som kameraet ligesom fanger inde i bilen. For der sidder Sara Larsson og Samba så og sipper en Cosmopolitan, eller hvad end de nu drak. Senest, der var det Adela, hende, der har lavet Ain't in L.A., som fulgte ham op til scenen hånd i hånd, hjalp ham med at lave armbøjninger, hype crowded op, og bum, så kommer han bare løbende ud til tonerne af et af hans helt store hits. Ikke lige den her, men det er den, vi to, vi skal have nu. Jeg tror også, jeg ville gå mok, hvis jeg så det. Det her, det er Homebreaker.

0: På trods af, at Casey lige har udgivet et nyt album, så ligner det, at vi får et nyt nummer med ham i morgen. Efter sigende, så skulle han være feature på Top Farlow sang sammen med Mads. Jeg glæder mig virkelig. Jeg elsker New Music Friday. Det er lige før, at jeg vil blive oppe til kl. 12 i nat. Og så alligevel ikke. Mit navn er Silke. Lige om lidt, der har jeg med Teddy Swims og Mr. Know-it-all til dig. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
2: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
3: Vi hjælper dig med at få den op.
1: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
3: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
7: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
8: Torsdagen byder på et skydevejr med enkelte lette byer. Er du heldig, kan du opleve lidt eller nogen sol visse lokale steder. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
9: Programmet

0: mega blæret og mega sejt i musikhistorien. Udover at Najili, han udgiver et album, så dominerer han stort set hele Spotify-charten i Danmark. Altså, han fylder hele top 50. Og det har han selvfølgelig gjort igen med sit nye album, Verden er din. Og på det album, der har han simpelthen inviteret Mille med. Og det var et samarbejde, jeg ikke havde set komme. Og så alligevel har han jo lavet med Annika, men stadig, jeg var sådan, Men de to, de lyder sindssygt godt sammen. Så godt sammen, at de faktisk er ugens Voice Choice.
1: Ugens Voice Choice. Det her er

Du har haft den her sang, sådan, når de skulle ud til bokseringen. Måske bare så hørt den selv, eller deres walkout-sang. Eller er det sådan lidt cringe, fordi den er totalt oplagt? Det ved jeg ikke. Jeg synes stadig, det ville være sejt, men jeg kan godt se, at hvis jeg var en kendt boksestjerne, og jeg sagde i et interview, når min sang Delusion, så ville folk være sådan, okay, det er ikke et super interessant svar, fordi den bare er oplagt. Jeg ved ikke, om du kan følge mig. Mit navn til Silke. Jeg håber, du har en dejlig onsdag aften. Og jeg håber, du er klar til noget mere musik og også snart lidt sjov og ballade. Først Tove Lo og Stromae med Des Fleurs lige her på The Voice. Et samarbejde mellem Frankrig og Sverige, kan man sige.

0: Endnu et spørgsmål, jeg ikke kan svare på, og det er heller ikke det, jeg er ansat til. Men where is my husband, Ray? Jeg glæder mig til at se, når hun en dag bliver gift, om hun laver et eller andet sjovt take på den her sang. Det kunne være røvfedt. Mit navn er Silke. Jeg håber, du har en dejlig onsdag aften. Jeg håber, du er klar til noget stille og lefty, fordi hun er på vej til dig. The Voice.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på Magasin.dk. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare

elektriske guitar. Jeg ved ikke, hvad det er. Men den får ligesom min skulder til at køre lidt rundt, og jeg bliver måske lidt mere selvsikker. Tyler, hvad er det, du gør ved mig? Det her, det er Is It Love. Ej, jeg får glemt, at hun betræder dansk jord 1. november. Måske skulle man tage ind og se hende og den elektroniske guitar. Lige nu, der tager vi en tur tilbage til 2009 til den her banger, When Love Takes.

simpelthen fået en sang på hjernen, jeg ikke kan komme af med. Jeg kan jo godt se, om du kan gætte, hvad det er for en. Det er virkelig sådan en ørehænger. Jeg har 3 ledetråde klar til dig lige om lidt. Lad os se, om du kan gætte, hvad det er for en sang, jeg tænker på.

0: Voice.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
15: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
7: Bo er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

Okay, lad os se, om du kan gætte, hvad det er for en sang, som jeg sidder og tænker på, og som også ligger klar i playlisten inden meget længe. Jeg giver dig tre ledtråd nu, så må vi se, om du kan gætte det. Første ledtråd er, at sangen den kom ud i 2014, og den lå nummer 1 i 7 uger i sommeren 2014, så den havde virkelig sommeren i et jerngreb. Kvinden, som er feature på den her sang, det er to kvinder, der har lavet den, det vil jeg gerne give. Og kvinden, som er feature på sangen, hun har haft en bred sommer. Okay. Sidste ledtråd. Hvis du tænker gulternede skoleuniformer, Beverly Hills og filmen Clueless, så er du allerede meget tæt på, fordi musikvideoen, den genskaber flere scener fra den ikoniske film. Godt. Jeg vil give dig lov til at tænke. 2014. Feature har haft en bred sommer, og filmen Clueless går igen i musikvideoen.

midt i en musikquiz. Jeg har lige givet dig tre ledetråde, og så skal vi se, om du kan gætte, hvad det er for en sang, jeg har på hjernen, og som jeg også sidder klar lige nu til at trykke play på. For alle lige kan få lov til at være med. Tre ledetråde, og så skal vi se, om du kan gætte, hvad det er for en sang, jeg har på hjernen, og som jeg også sidder klar lige nu til at trykke play på. For alle lige kan få lov til at være med. Så lad mig lige remse de tre ledetråde op igen. Sangen, den kom ud i sommeren 2014 og lå nummer 7. Nej, og lå nummer 1 i 7 uger i USA. Så den havde virkelig sommeren i et jerngreb. Det er to kvinder, der har lavet den. Og featuren på den her sang. Hun havde virkelig en Brad sommer. Er bare det, jeg har lyst til at sige. Og sidste ledtråd. Hvis du tænker gulternede skoleuniformer, Beverly Hills og filmen Clueless, så er du meget tæt på, fordi musikvideoen, den genskaber nemlig flere ikoniske scener fra filmen Clueless. Okay, siger det her der noget? Det føler jeg ret ikonisk. Og den sidste ledtråd, fordi sangen, den er i gang, og det er fancy med Iggy's.

0: kommer Taylor Swift med en helt ny sang, og det har fået internettet til at spekulere på, hvordan den lyder. Lad mig give dig de sjoveste bud lige om lidt. The Voice.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du

Det her, det er ikke Taylor Swift, på trods af, at hun også virkelig lyder som hende. Men det er hendes bud på, hvordan Patient Zero lyder tekstmæssigt. Og det hele. Jeg synes virkelig, det er et godt bud. Altså, jeg kan godt forestille mig, Taylor Swift lave en sang som den her. Altså, ikke for noget, men Ate That Up. Det er sgu da et godt bud. Vi kender

0: på vej til dig. Der er Harry Styles, men inden da, så bliver det Nick og Jay. Det her, det var Ed Sheeran og Azizam. The Voice.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
2: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
3: Hej.
2: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
3: Så du gas på mig?
2: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
17: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio.

0: Det kunne sagtens være, at skytsenglens råd til dig i dag, det er at gå fra din significant other. For der er nogen, der kan behandle dig bedre. Det kan også være, at det er noget helt andet. Vi får svaret lige om lidt. The Voice.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu! Sten Slag!
4: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
7: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: turister. Det er bedst til prisen.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

Vi skal huske at sige, at ting ikke bare er heldige, når det går vores vej, men vi faktisk har fortjent det. Og det synes jeg var et virkelig godt råd til lige at huske en på. Den her lille fredag, så er der selvfølgelig et nyt råd fra Skytsinglen. Og Skytsinglen, det er mig, som gennem ChatGPT har programmeret.

Jenny og Less Than A Lover. Mit navn er Silke. Og det er tid til, at vi skal tale med skytsinglen. Det betyder, at vi skal have et godt råd. Kender du det der med, at man sidder i et stort forum, måske af kollegaer, og man har brug for hjælp, men af en eller anden grund, så kan ordene ikke komme ud af munden? Man er bange for, at man stiller et dumt spørgsmål, og i stedet for bare at gøre det, så sidder man og bliver helt nervøs. Jeg kender det i hvert fald. Og derfor så føler jeg, at rådet, det taler virkelig lige til mig i dag. Fordi dagens råd på skytsinglen, det lyder sådan her. Stil et spørgsmål i dag, som du plejer at holde for dig selv, fordi du synes, det er dumt at spørge om. Chancen er stor for, at nogle andre har gået med præcis samme tanke. Jeg vil i hvert fald bare sige til dig, at jeg kender alt til det der. Hvis du også kender det, så kunne det godt være, at vi skulle øve os lidt på, bare en gang om dagen, og sige et lidt dumt spørgsmål højt, for at fjerne den der nervøsitet, man nogle gange kan komme til at opbygge. Lige her på The Voice, der fortsætter vi også med musikken Topic og A7S, Breaking Me.

0: hvis du er klar på Robin og Dancing on My Own, så er du det helt rigtige sted. Mit navn er Silke. Allerførst, så er der lige to sange inden Moving to the Sun og Self Aware med Timber City allerførst. The Voice.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
4: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

nostalgisk, det her nummer for mig. Det er empowering. Det er alt, hvad jeg skal på. Det er måske det, der vil være min boksesang. Altså på vej op til at bokse. Jeg kunne godt finde på at høre sådan en rigtig popsang på med Robin. Dancing on my own. Mit navn er Silke. Jeg håber, du har en dejlig onsdag aften. Er du klar til noget af det nye, Miley Cyrus? Jeg tænker helt specifikt Bass Persuades.

0: ja, det findes lige her på The Voice, når Gry, hun tænder det blå lys, og The Voice Urban går i din radio. Mit navn er Silke, vi to vil lytte ved igen i morgen kl. 17. The Voice.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
14: Carglass Replace. Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
15: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
3: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

0: Det her er The Voice Urban på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så har vi ramt torsdagen. Klokken er lige et par sekunder i 20, og jeg har tændt for det blå lys. Mit navn er Gry, og nu er der 2 timer med den bedste rap, R&B og hiphop. I dag, der starter vi med throwback fra nogle løb.

men det er svært at starte med bedre vibes end det her. Good Life, Kanye West og T-Pain. Velkommen til, min ven. Det blå lys er blevet tændt, og nu er der altså 2 timer med den bedste rap, R&B og hip-hop lige her i The Voice Urban. Mit navn er Gry, og det her nummer er leveret af nogle stabile løvinder. Nogle løvinder, som altså også har sendt lidt flere anbefalinger, dem kommer vi til senere i showet. Og det bliver det helt store tema for i dag. Masser af jeres ønsker. Derudover så er det jo torsdag. Er der eksklusiv forpremiere? Ja, det er der. Der skulle have været 2 i dag. Der er 1 mere om det senere. Og der er altså nogle gode ting at se frem til. Vi skal blandt andet også opdatere os på en biograffilm, der har fået premiere i dag. Det bliver lige på den anden side af ham her. En vant artist her i showet. Et menneske, der ofte figurerer på playlisten. Det her, det er Sizzo. Og det er et ønske, der er landet fra en anonym løve. Vi vender tilbage til 2023. Demons and Goons. Velkommen til, min ven.

Demons and Goons. Sissel, vi er tilbage til 23 her. Og nu kigger vi, skulle til at sige til fremtiden, men egentlig til nutiden, til i dag. Det kan være, at du tidligere har set film som Schapholm eller Blokhavn, og synes, at Gigi's er super, super fede. Og de er simpelthen ude med deres tredje film. Og nu læser jeg bare lige, hvad filmen handler om. I en nær fremtid i Blokhavn bor den 24-årige håndværker Ali i ghettoområdet Valhalalparken, sammen med sin hustru Jasmina. Deres hverdag ændrer sig drastisk, da rigmanden Jasper Puk sender højteknologiske robotter ud på arbejdsmarkedet, som straks overtager de underbemidledes jobstillinger. Beboerne i Valhalalparken, heriblandt Ali og Jasmina, mister deres indkomst og bliver modvilligt tvunget væk til genhusning på Lolland Falster. I mellemtiden så går robotterne i gang med at nedrive Valhalalparken, så der kan blive bygget dyre liebhaverlejligheder til de rige borgere. Ali nægter dog at give slip på sin elskede hjemby og beslutter sig for at samle sin gamle vennegruppe Hassan, Davido, Ahmed, Abdi og Musti, selvom de ikke længere er på talefod. Det lykkedes Ali at overtale dem, og sammen tager de på et hæsblæsende og skørt eventyr i kampen mod robotterne og Jasper Puk for at vinde deres jobs og deres elskede Blokhavn tilbage. Ja tak. Den er altså i biograferne fra i dag, og noget af det mest interessante ved Gigi's filmene, synes jeg jo, er soundtracket. Og det her, det skuffer heller ikke. Der er udkommet et soundtrack i dag, 9 tracks, og der får vi features fra blandt andet Omar, Tessa, Branko, Ude af Kontrol og Malte Ebert. Jeg synes lige, vi skal tage en lille dobbelt op her netop fra soundtracket. Det betyder også, at sangene jo handler om noget, der sker i filmen, så på en eller anden måde er det måske taget lidt ud af kontekst, men nu fik du en god introduktion her.

0: Ja, tak.
1: Anilla Gigi's Double Up, Smil til mig nu, sammen med Tessa og En Hånd, her i selskab med Branko. Det er ikke de eneste store stjerner, som er med i den her film. Der er blandt andet Sofie Linde, Rasmus Bjerg, Malte Ebert og Mads Mikkelsen har de simpelthen også fået med. Det er satme skarpt. Mit navn er Gry, og hvis du bliver hængende her, så er der meget mere god musik. Vi skal blandt andet forbi et par anbefalinger fra nogle løvinder. The Voice.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make sure.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
7: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Vi er fans af gode fans hos Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter
9: vinder af herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
14: Jeg fik et samtal från en gammal vän igår. Hörde att du gör musik, hörde du taggat därifrån. Ja, min bror det är sjukt, ibland man ger, ibland man får. Men berätta hur du har haft det, bro, berätta hur du mår.

Meget smukt og eftertænksomt nummer her fra C. Gambino, Kriminel. Og det er et lytterønske, der er landet fra fire stabile løvinder. De har sendt ikke bare et, de har sendt en hel håndfuld brev. Og her står der, hej Gry, vi er fire piger, der lytter med hver uge. Den eneste ting, vi glæder os til, det er The Voice Urban, så tusind tak for dig Gry, og hold ud til alle løver og løvinder. Der er en masse anbefalinger her, og så er der altså en dansker, en albaner, en polak og en kurder, vi har fat i her, a.k.a. The S-Team. De vil gerne høre noget C. Gambino, det er også dem, der har leveret Kanye West, vi startede med. Og så er der også et ønske, hvor der står Gry, en fransk sang. Den hedder Aristokrat. Og det er der et par franske sange, der hedder. Men jeg håber, at den løvinderne vil høre, at fra Høsland Foiré, den kommer her.

Ja, tak. That should go. Det er Pooh Bear og Ty Dolla $ign. For jeg ved, at de her løgner tidligere har ønsket nogle bangers fra Ty Dolla $ign. Og jeg synes godt lige, vi kunne få plads til en til det her, en af mine personlige favoritter tilbage fra 2018. Og nu, min ven, nu skal vi til aftenens eksklusive forpremiere. Den kommer fra en ung mand, som er blevet superaktiv igen, og det er jeg personligt rigtig, rigtig glad for. Vi skal have fat i Hattie, som når klokken slår midnat, udgiver nummeret Savar. Men fordi du har tændt for din radio lige nu, lige her, mens det blå lys skinner, jamen, så får du da lov til at høre den før alle andre, før den overhovedet er udkommet. Aftenens eksklusive forpremiere lige her fra Hattie.

Asko her fra Benny James, den har jeg selv lige sned ind på playlisten. Og vi skal til et brev fra Jackson. Der står, gry din lille solstråle. Tak for al den tid og energi, du lægger i at sprede den gode musik. Det er stærkt værdsat, og jeg ved det hele vejen rundt. Både af artisterne og os, der lytter. Du gør det godt, vi har ingen rettelser, men... Vil du ikke lige smække La Street på med hashtag Much Love fra Jackson og alle shababsene? Jo, selvfølgelig vil jeg det.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Trust in my Glock. Det er Rob 49, vi har fat i her. Du lytter til The Voice Urban, den bedste rap, R&B og hiphop, hver tirsdag og torsdag fra 20 til 22, lige her på The Voice. Mit navn er Gry, og ja, vi skal lige besøge det album, som Foley smed for nyligt, eller tidligere på året, rettere sagt. Der er nemlig et nummer, jeg synes, vi godt lige kan trænge til at høre igen. Og det kan muligvis ikke have noget at gøre med titlen. Det kan desværre hverken bede eller afkræfte, men det her, det er Foley. Vi skal høre Dag Gry.
1: Det vil jeg vejle sig til klap og vejle som det nat eller dagsløs. Ud efter dig, men spørg, giv mig lidt sej.

Ja tak. Automatic Remix, C. Gambino og Baby Game. Der er landet endnu et brev fra Valle og Sigo, der står: Gry, vores alles løvemammer. Det er for evigt ugens højdepunkt, når du tænder for det blå lys, og hele huset har volumen på max. Ikke tvivl. Vi vil rigtig gerne høre nogle Baby Gang tracks, du vælger. Og please, Gry, vi har brug for din hjælp. Mig og Sigo har et væddemål. Han bliver ved med at sige til mig, at Ice Kid aldrig har lavet et nummer, der hedder Bagateller. Men jeg sværger, han har. Hvem har ret, Gry? Kan vi lige få det afgjort? Jeg elsker det her. Har Ice Kid lavet et nummer, der hedder Bagateller? Hvem har ret? Er det Valle eller Sigo? Nu ved jeg ikke, hvad I har vedet. Men jeg ved, hvem er jeg, der har ret. Og det har Valle, for det her, det er Bagateller fra Ice Kid.

0: Born to Die fra Miklo. Vi besøger albumet Split Personality fra 2025.
1: Jeg får venner, siden jeg har alle mest, man kan gå godt også i min lejr.
0: Nå, nu skulle vi egentlig have fat i noget, der er så nyt, at det ikke er ude endnu. Altså aftenens anden eksklusive forpremiere. Den har jeg ikke mere til dig. Jeg har kun en. Den har vi hørt. Den kom fra Hattie. Og det er fordi, at vi jo i fællesskab, og især mig, live i radioen, for nylig fandt ud af, at Mons Malone skulle udgive et album. Og det første, jeg gjorde, var selvfølgelig at slide i hans DM og være sådan, hey Mons, kunne du have lyst til at lægge en eksklusiv forpremiere? Og han var super flink, rigtig sød, og han var totalt klar på det. Men som den urban type han er, så var han så havde han lidt svært ved at tænke mere end 2 dage frem. Så han sagde, skriv lige lidt tættere på, Gry, så finder vi ud af det. Og jeg skriver, og jeg har fået sendt et track. Det er i censureret version, så jeg sender det tilbage. Jeg får et nyt eksplicit nummer uden censurering, bogstaveligt talt sådan klokken 19:45 i dag. Fedt, vi nåede det, tænker jeg. Og så kan jeg se, at der er et eller andet, der er gået galt i kommunikationen. Så det nummer, jeg har fået fra albummet, som udkommer i nat, ja, det udkom i går. Så det her er ikke en eksklusiv forpremiere. Det er altså et nummer, som udkom i går, men på en eller anden måde kan vi vel godt kalde det for en radiopremiere. Alligevel, jeg tror simpelthen ikke, der er nogen andre, der har spillet det. Så må vi jo vente til på tirsdag med lige at tjekke op for andre tracks fra albummet. Men Mons Malone, lige her i din radio. Det her er Who I Am.
2: I want you to take it personal. And my personal question to you is, why not...

0: Voices. The Voice.
1: HomeTix. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver HomeTix dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tix.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Selv om jeg sidder radio, nu er det The Voice.

0: Det her er The Voice Urban på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så er din yndlingsrappers yndlingsradio nået halvvejs. The Voice Urban Baby, hver tirsdag og torsdag fra 20 til 22. Mit navn er Gry, og jeg er klar her i det blå lys til at sørge for, at du får endnu mere god musik at lytte til. Og vi tager det nummer, der ligger nummer 1 i Danmark.
0: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

nummer, der er at finde på albumet Verden er din, som Gilly smed i. Lige nu ligger den her nummer 1 herhjemme i Danmark. Gilly og Hans Philip herinde. Et nummer, der er at finde på albumet Verden er din, som Gilly smed i.

Ja tak. Jeg har fundet noget tung tysk musik frem. Det er Paralyse. Vi har fat i Afrik og Holland, som jeg stadigvæk ikke sådan helt ved, hvordan siger sit eget navn, og nu han er fra Tyskland, Harland. Jeg ved det ikke, men du ved højst sandsynligt godt, hvem det er, jeg taler om. Det her nummer er en lille måneds tid gammelt, og når nu vi er så godt i gang med det tyske, så kunne jeg måske godt tænke mig lige at toppe op med et ekstra nummer. Dog er det noget helt andet. Altså, det er det stik modsatte af tung tysk, det her. Det er sådan lidt vibey, wavy. Måske endda drysset med en lille smule R&B. Og så er der sådan en love song. Det er UFO 361 og Celine på Emotions.

0: har lige været i arkiverne og fundet et nummer. Det er længe siden, vi har hørt Dreaming, Dipset, Pay og Dinero. Mit navn er Gry, og lige rundt om hjørnet er der mange flere lytterønsker, blandt andet nogle fra Captain. The Voice.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
13: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
14: Vi hjælper dig med at få
12: top. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
15: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
12: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
16: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Bro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.

jeg har nogle voldelige numre til den her vilde aften. Og så er der rigtig mange fede anbefalinger, som aldrig er blevet spillet i showet før. Nogle af dem har været lidt svære at skaffe, men et par stykker har jeg selvfølgelig med. Og vi holder os faktisk meget i UK her. Og så står der også Gry. Jeg har lyttet med i 3 år og ser frem til en masse god The Voice Urban i fremtiden med dig som vært. Du er et stort løvehjerte. Vi elsker dig, Gry. Så er der masser af hjerter. Der er masser af skud ud til mig, til familien. Og så står der kærlig hilsen, Captain. Og som sagt, så bevæger vi os altså videre i UK. Vi har fat i Boda B her. Vi skal høre Scary Block.

Buddha B og her Baby Mane på Storytime. Jeg skal gøre mit bedste for at skaffe nogle flere af dem. Men nu, min elskede løve, min elskede løvinde, nu snupper jeg simpelthen playlisten tilbage. Nu er det mig, der har sat det her nummer på. Vi skal tilbage til 2023, og vi har ikke hørt det her nummer siden. Carmen, det her, The Settings.

skal jeg lige love dig for, at der er karaoke i studiet, når der kommer sådan et her nummer på Trenches fra Maury. Et lille kig tilbage til 2021. That is my kind of vibe. Mit navn er Gry, og hvis du kan synge med på det næste, vi skal til, som er fra 2022, Jammo-albummet. Ja tak, det er Benny James, vi har fat i. Jamen så skud ud til dig, fordi det er sådan lidt et overset albumtrack, det her. Vi skal høre Wavy.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Vi er fans af gode fans. Hos Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Salmaxit Radio, nu et The Voice,
18: The Voice,
19: The Voice.
20: Glad.

0: nu.
1: Ja, tak.
0: Altså, jeg er meget, meget vild med de her zoologiske have adlibs, der ligger på det her nummer. Ja, præcis. Ah, det må næsten have været en fest i studiet, da de her disco-optages. Lavadio, Jamaica. Vi er tilbage i år 2020. Mit navn er Gry. Du lytter til The Voice Urban. Still going strong hele vejen indtil klokken rammer 22. Og her i det blå lys er vi nået til min anbefaling. Og det er mest af alt en lille opvarmning til den ESTG-koncert, som jeg glæder mig rigtig meget til. Det er den 26. oktober, at han indtager Lille Vega. Og nu er han jo en rapper, som er meget kendt for at lave meget tung, rigtig gade musik. Der er sjældent sådan vildt meget melodi, og beatsene er også ofte sådan meget tunge. Og ja, det er lidt noget andet, vi har fat i her. Med lidt god fantasi i hvert fald, så er det næsten som om, at man kan danse til det her. Eller hvad? Er det bare mig? Det kan du få lov til at vurdere. Min anbefaling, Back to a

0: money over bitches, they were anthem.
1: Det kan vi vist godt alle sammen blive enige om, er en kæmpe banger. Mit navn er Gry, og der er lige et par tracks tilbage, inden jeg er nødt til at lukke og slukke for det blå lys her. Og tiden skal altså bruges på ugens Urban Selected. Hvis du lyttede med i tirsdags, da vi hørte Chili's album, så tror jeg måske, at du har nogenlunde regnet ud, hvilket nummer. Hvilket nummer, som der er ugens Urban Selected. Hvilket nummer, som det er, vi lige skal tjekke op for en gang til. Nu skal jeg nok love at lade være med at synge med den her gang. Men det er

The Voice Urban.

og så han visker på. Og så hedder det jo crack, men fordi det er fransk, så hedder det krak. Super fedt nummer. Tilbage fra 2021. Og nu, min ven, nu kan jeg sgu ikke rigtig trække den længere. Nu skal du sendes videre ud i torsdagen. Og det skal du selvfølgelig med et sidste nummer. Og det er faktisk et nummer fra The S-Team, de fire stabile løvinder. Fordi I kender mig sgu. I kender mig sgu alle sammen lidt for godt. I ved, at jeg har meget, meget svært ved at sige nej til en

numre, eller hvis I har gode idéer til showet, send dem afsted til mig. The Voice Urban ind på Instagram, eller Mileparken 20A2740 Skovlunde. Og nu skal du sendes videre med Mellemfinger og Sivas. Det her, det er Ardaba 2.0. Hvor end du er henne, om du sidder derhjemme, om du kører rundt i bilen, om du er på arbejdet, kontoret, om du er inde, om du er ude. Skud til dig, og tusind tak for din opmærksomhed.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
12: replace. For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Homedex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
17: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
20: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.

0: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Emma! Emma!
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: Oh.
8: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Fog er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
20: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
21: The Voice er altid Danmarks hitradio nummer 1.

0: Voice.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
7: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
8: Vi hjælper dig med at
6: få oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
9: Shop-tabi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
6: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Voice.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, Lunars brød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
9: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
10: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Voice. Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Bro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.

0: skal årets firma julefrokost være noget helt særligt. Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Er du dum i hovedet,
7: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The Voice.

Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Tidspunkt, der kommer
6: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
20: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
21: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
20: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: Voice.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk. Eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
12: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
13: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.

0: Voice.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
9: Carglass repair, Carglass replace.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
3: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
4: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: Voice.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen,

0: der mister kontrollen.
1: Kom nu!
0: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Få er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
13: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset cement til 64. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Voice. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.

0: Voice.
1: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
2: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Det er aldrig for tidligt til en burger.
21: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
20: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
21: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
20: Du har fat i noget.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.